sia pai sta pu. I medusan parghite su tu sparia pink vi

0: mängid vait. Hei sina inimene, kes siin käid, astu tasa. Mine langetatud päi.
1: Elmari kuld.

Elmar, ma olen ta ise nüüd mitu korda üles otsinud ja kuulanud ja kuulanud. Tead, ta hakkab mulle järjest rohkem meeldima. See on nii huvitav. Üle pika aja tunnen, et kellegagi nii hea, kerge ja nii kindel olla on. Ta on selline sümpaatne, galantne, moekas, pikk.

0: mis tuleb alles ees.
1: Elmari kuld.

0: Tere hommikust, head kuulajad! Elmari Kuld alustab saatepäeva. Teid äratab kullaprooviga muusika ja hommik Kristiina Krausiga. Elmari Kuld. Õhus on Eesti Kuld.
1: Tere hommikust, kell on saanud 7, on 15. juuli ja mina olen Liisa Adusson ning veedan sinuga siin järgnevad 3 tundi. Tänad on teieni kindlasti värskemad uudised, vaatame üle, mis toimub meelelahutusmaailmas ning viimases tunnis üks eriline komm. Meile tuleb siia stuudiosse külla Eesti reivikuninganna Cecilia, keda ilmselt teate Eesti laulud kõige paremini. Ta siis esitas ka paar aastat tagasi loo FOMO, mis kindlasti šokeeris, äratas ja värskendas Eesti publikut. Ja tema tutvustab meile täna siis, kuidas toimib see kohalik transpopi kogukond ja miks just see muusikastiil aina enam populaarsust kogub.

0: Päikselised ilmad jätkuvad ning tasub kindlasti neid ära kasutada, kes vähegi saab. Pikad valge tööd ja soojad päevad lausa kutsuvad õues aega võtma. Ja ka täna tuleb pähese vahelduva pilvisusega ja peamiselt sajuta ilm. Õhutemperatuur on valdavalt läbi päeva 21-26 graadi. Hetkel on Otepääl ja Jõgeval 13, Viljandis siis ja Põlvas ning Võrus 15 ning Tallinnas, Tartus, Pärnus 16 ja Narvas juba 18 graadi sooja.
1: Elmari kuld.

kell on 7:17, tere hommikust kõigile kuulajatele. Täna muide on rahvusvaheline hot dogi päev. See on ideaalne ettekäänne, et haarata üks mahlane grillvorst pehme saia vahele. Olgu siis peal ketchup või sinep või siis hoopis chili, juust, krõbe bacon. Valikuid on igale maitsele, sest et hot dog on ju ajas päris palju arenenud, ei ole see ainult enam vorste sai. Ja noh, hot dog on ju tegelikult olnud suve laatade ja igasuguste lõbustusparkide ja ka spordiürituste lahutamatu osa juba väga pikalt. Nii et kui täna plaanid grillida või viibte tee siin tänavatöödu putkaani, siis tead, et on õige päev seda päeva tähistada ja siis ühte maailma armastatumaid kiirtoitu võibolla süüa, nii et head hot dogi päeva teile. Aga on ka millegi väga palju eestlaslikuma päev, nimelt mustsõstra päev, mis on siis pühendatud sellele väikesele, aga vägagi väekale marjale. Mustsõstar on olnud tuntud juba läbi aegade oma kõrge C-vitamiini ja antioksudentide sisalduse poolest ning see sobib suurepäraselt mahladesse, moosidesse, kookidesse ja ka muidugi lihtsalt värskelt söömiseks. Päeva eesmärk ongi siis juhtida tähelepanu marja tervislikkusele ja siis suvisele saagi ajale, mis siis peakski enam vähem nüüd käes olema. Esimesed marjad peaksid juba valminud olema, nii et kellel on võimalik, siis kindlasti nautige neid koduseid vitamiinipomme. Aga täna on ju meil ka sünnipäevalisi. Täna tähistab uut eluaastat tuntud Eesti näitleja Raivo E. Tamm ning välismaiste staaridest on täna sünnipäev Ameerika näitlejal Brian Austin Greenil ning ka Saksa päritolu näitleja Nal Diane Krugeril. Ja nimepäeva peavad täna muidugi Ragne, Raina, Raine, Raini. Palju õnne teile kõigile!

0: Kell on saanud 7.29 ja vaatame üle värskemad uudised. OECD värske ülevaate järgi on Eesti inimesed pärast koroonaaega endiselt haiguse tõttu töölt rohkem eemal kui varem, keskmiselt 2 nädalat aastas. Samas on haiguslehtede arv pärast pandeemiat tegelikult vähenenud ning arstid lükkavad ümber väited, nagu võetaks haiguslehti kergekäeliselt. Perearstide sõnul on pikemate haiguslehtede taga eelkõige vananev elanikkond, kroonilised haigused ja sagenenud vaimse tervise probleemid. Samuti kaaluvad inimesed haiguslehe võtmist hoolikalt, sest sellega kaasneb ka sissetuleku vähenemine. Tänavu aprillist muutus aga haiguslehe ajal töötamine paindlikumaks. Kui arst ja tööandja on nõus, saab kergematel tööülesanetele tööle naasta juba alates 31. Haiguspäevast. Varem oli see võimalik alates 61. Päevast. Euroopa Liit valmistab ette uusi reegleid laste sotsiaalmeedia kasutusele. Euroopa komissioni president Ursula von der Leyen ütles, et lastele on vaja eakohaseid piiranguid ning aasta teises pooles esitatakse selleks seaduseelnõu. Ekspertrühm soovitab alla 13-aastastel kasutada veebiplatvorme vaid vanemate või õpetajate järelvalvel. Teismelistele tuleks anda rohkem iseseisvust kui tugevate turvameetmetega. Täieliku sotsiaalmeedia keeldu eksperdid ei toeta, kuid selle asemel soovitatakse piirata siis sõltuvust tekitavaid funktsioone nagu lõputu kerimine ja automaatne sisu esitamine. Euroopa Liidu riikides on vanusepiiri osas erimeelsused. Mõned toetavad 15 või 16 aasta piiri, teised leiavad, et 13 aastat võiks olla piisav. Lõplikud reeglid peavad heaks kiitma nii Euroopa parlament kui liikmesriigid ise. Ning rahvusvahelise olümpiakomitee eetikakomiteele on laekunud kaebus FIFA presidendi Gianni Infantino tegevuse kohta. Kaebus esitanud mittetulundusühing Fair Square süüdistab Infantinot olümpiaharta ja eetikakoodeksi rikkumises. Peamine vaidlus puudutab USA jalgpalluri Polarin Pologuni punase kaardi tühistamist MM-il. Fair Square'i hinnangul võis Infantino rikkuda poliitilise neutraalsuse põhimõtet pärast seda, kui USA president Donald Trump teatas avalikult, et palus juhtumi üle vaadata. FIFA president on seotust otsusega eitanud ning rõhutanud, et distsiplinaarorganid tegutsevad sõltumatult. Kaebus ei tähenda automaatselt karistust, võib kaasa tuua ametliku uurimise. Ning ilmast nii palju hetkel, et temperatuurid Eesti suuremates linnades, Rakveres Viljandis hetkel 15, Tartus Tallinnas 16, Pärnus 17 ja Narvas 18 kraadi sooja.
1: Kui tunned huvi maailmas toimuva vastu ja tahaksid proovida ajakirjaniku elukutset, siis tule Postimehe ajakirjanduskooli. Ootame osalema uudishimulike inimesi, kes on omandanud töö- ja elukogemused muul erialal. Kandideeri enne 31. Augustit. Rohkem infot leiad postimehefond.ee/ajakirjanduskool.
2: Elmari Kuld.

0: Kell on 7.41 ja vaatame, mis toimub liikluses. Lux Express jätkab oma liinivõrgu haarde laiendamist ja see tähendab, et nad pakuvad nüüd ka oma müügikanalites reisivõimalust Helsingist Prahani, kombineerides siis laeva ja reisi rongi liiklust ning Euroopa mugavaimat maantee transporti. Teisipäevast alates saavadki Helsingisse reised bussi ja laevareis ühendada, ehk siis Lux Expressi kodulehelt bussipiletit valides saab ka kohe ühe ostuna lisada Tallinki laevapileti. Ja sama siis saab teha ka Soome poolt, kes soovib sealt näiteks Pärnusse reisida. Sellised huvitavad lood üldiselt liiklusest. Aga hetkel on siis ummikutest nii palju, et Tallinnas on ummik Peterburi teel, samuti Rävala puiesteel ja Narva maanteel ning ummikut isegi hipodroomil veel ei ole, aga siin on ummik ka Kadaka teel. Ning Tartus hetkel on täiesti ummikuvaba periood veel. Turvalist liiklemist.
1: Sinu keha väärib parimat taastumist. Pärast rasket treeningut vali looduslikult aluseline mineraalvesi Tihe. Kaltsium, magneesium ja sulfaadid ühes pudelis. Tihe, värskend end ja liigu edasi.
2: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. Soov.ee

Meelelahutusäri on üks karm äri ja näiteks Hollywoodis võib üks ainus skandaal muuta karjääri üleöö. Kuigi talent on tähtis, võib avalikkuse tähelepanu ja halb maine sulgeda uksi sama kiiresti, kui need avanevad ja Kroonika ongi teinud ühe ülevaate skandaalitaridest, kelle karjäär on olnud ohus. Heaks näiteks siin on Lindsay Lohan, kes tõusis noore staarina tippu filmidega Õelad tüdrukud ja Raju reede. Edu varjutasid aga probleemid seadustega, joobes juhtimise juhtumid ja võõrutusravid, mis tõttu siis muutus ta filmi tegijate jaoks ka vägagi riskantseks valikuks. Viimastel aastatel on Lohan aga teinud teadliku tööd oma maine taastamiseks ning naasnud ka õnneks ekraanile. Ka Megan Foxi karjäär sai tugeva tagasi löögi pärast seda, kui ta võrdles intervjuus Transformerite režissööri Michael Bay'd Adolf Hitleriga. Skandaal viis selleni, et tema koostöö menuka filmisarjaga lõppes ning sellest sai ka üks selliseid tuntumaid näiteid, kuidas üks väljaütlemine võib siis Hollywoodis vägagi kalliks maksma minna. Vanessa Hudgens sattus aga hoopis teissugusesse skandaali keskmesse. Disney staari näled lekkisid interneti siis tema privaatsed fotod ning seda loomulikult ilma tema nõusolekuta. Kuigi tegemist oli privaatsuse rikkumisega, pidi just Hudgens ise avalikuse ees vabandama. Hiljem on ta siiski üles ehitanud eduka ja mitmekülgse näitleja karjääri. Ning Kristen Stewart eraelu jõudis samuti esikülgedele, kui avalikuks tulid fotod temast ja režissöör Rupert Sandersist, ajal, mil ta ise oli suhtes siis Robert Pattinsoniga. Skandaal kahjustas tema mainet, kuid hiljem on siis Stewart tõestanud end kriitikute hinnatud näitlejana ning teeninud isegi Oscari nominatsiooni filmi eest Spencer. Ja muidugi üks skandaalne paar, loomulikult Amber Heard ja Johnny Depp, nende 2022. Aastal toimunud kohtulahing kujunes üheks viimaste aastate jälgitumaks meediasündmuseks. Avalik kohtuprotsess ja sotsiaalmeedia kujundasid tugevalt mõlema kuvandit, kuid eriti mõjutas Heardi karjääri, kes ongi pärast kohtuvaidlust hoidnud avalikusest pigem eemale. Viimaste uudiste järgi, mida ma tean, ta vist elab hetkel üldse Hispaanias, kasvatab seal lapsi ja elab täiesti sellist meediavälist elu. Nii et sellised skandaalid siis lähi minevikust Hollywoodist, aga kuulame edasi mõnusat muusikat.

0: Elmari Kuld.
1: Kell on mõne hetke pärast 8 ja tere hommikust kõigile, kes on vahepeal meiega liitunud. Vuti fännidel on muidugi uneosas olnud vägagi keerulised nädalad ja hetkel ongi ju käimasel lõpusport. Eile õhtul toimus jalgpalli MM-i esimene poolfinaal, kus siis läksid vastamisi Prantsusmaa ja Hispaania. Kui kohtumise eel peeti väikeseks soosikuks Prantsusmaad, kes näis kõigis eelmistes mängudes pidurdamatu, siis üllatuslikult domineeris algusest peale eile hoopis Hispaania. Heitluses tuligi Hispaania välja skooriga 2-0 ja täna õhtu siis selgitab, kes pääseb finaali Argentiina ja Inglismaa vahelisest poolfinaalist. Ma arvan, et eilne mäng oli üks esimesi, mis mul endal vahele jäi kõikidest nendest viimastest olulisematest mängudest, sest et ikkagi pettumus on nii suur, et nurret ei ole enam. Et ma tundsin, et ma pean võtma väikse pausi ja ma tõesti kuidagi arvasin ka, et nagu nii Prantsusmaa võidab ja mis ma sellest ikka nii väga vaatan, aga tuleb välja, et endiselt jalgpall on üllatusi täis ja ei tohi ikkagi midagi vahele jätta, sest et kohe jääd siis suur sündmusest ilma. Igatahes vaatame üle ka selle, mis toimub hetkel ilmas. Täna on siis tõesti selline selgem ilm ja vähelse ja vahelduva pilvisusega püsib see ka terve päeva jooksul. Puhub loode ja lääne tuul 2-7 meetrit sekundis ja õhutemperatuur on päeva jooksul 21-28 graadi. Täpsemalt hetkel Raplas ja Tartus 16, Võrus Valgas 17, Narvas, Pärnus, Tallinnas, Haapsalus 18 graadi sooja.
0: Elmari Kuld.

0: kell on saanud 8:06 ja vaatame hetkeks üle, mis toimub liikluses. Jõgeva maakonnas Alekere laekannu teel on teelõik truupide remondiks kuni 17. juuli õhtuni suletud. Liiklejate ümbersõit on korraldatud Lepiksaare Ulvi laekannu kaudu. Ja hetkel ummikutest nii palju, et Tallinnas on ummik Peterburi teel, samuti Mõigu tänaval on ummik hetkel tekkinud ja Luha tänaval on ummik ning samati ka sadamast väljasõidul, ehk siis väljapääsust siis Reidi teeni. Ummikud hetkel on näha ka Kreutzwaldi tänaval ning Laikma tänaval on ummik samuti hetkel. Tartus on praegu ummik ainult Jõe tänaval, nii et seal siiski veel lihtsam veidikene liikuda. Olge siis nendes kohtades ettevaatlikum ja varuge natukene aega.
1: Elmari kuulis.

Juba sel nädala lõpul toimub Tartus järjekordne Rally Estonia ja kui sul on ka plaanis kiireid autosid vaatama minna siis ja majutust ei ole veel broneeritud, siis tasub väga kiiresti tegutseda või siis olla vägagi valmis sügavalt kukrut kergendama, sest Rally on toovas siis Lõuna-Eestisse tõesti tuhandeid fänne sel nädala lõpul ning Tartu majutuskohad on selleks nädalavahetuseks juba enam kui 80% ulatuses välja müüdud. Ja need toad, mis veel saadaval on, maksavad tavapärasest märksa rohkem. Näiteks kesklinna hotellis tuleb kahe ööve eest siis välja käia üle 500 euro, kuigi nädal hiljem maksab sama tuba umbes siis 200 eurot. Ja ka hostelites küündivad hinnad ligi 500 euroni ning kesklinna külaliskorterite eest küsitakse enamasti siis 300 kuni 500 eurot. Suuremate luksuslikumate apartmentide eest juba isegi üle 600 euro. Nii et kui Rally Estonia plaanid on veel lahtised, siis tasub majutusega kiirustada, et üldse midagi saada, sest et mida lähemale võistlus tuleb, seda vähem on ka valikuid ja seda kõrgemad paraku ka hinnad. Nii et kellel ei ole seal oma pesa või tuttavaid, kelle juures saaks ööbida, siis ikkagi tuleb arvestada päris märkimisväärse kulutusega tol nädala vahetusel. Aga kindlasti, kui vähegi võimalik selline kulutus teha, siis on see vägagi selline meeleolukas nädalavahetus ja olen seal selle nädalavahetusel ka ise mitu korda käinud Rally Estoniat vaatamas ning tõesti see melu, mis siis Tartus toimub, on kindlasti seda väärt, et natukene siis välja käia rohkem kui vähegi saab. Nii et aga loodan, et ikkagi enamus inimestele mingid tuttavad ees seal või omad muud plaanid, kus siis ööbida. Alati saab ka muidugi autoga sõita Tartu linnast väljapoole, kuigi ja ralli vist toimub ka üsna seal ümber, nii et ilmselt on ka ümbruses päris palju hinnad muutunud. Aga kellel veel majutust pole, tasub kiirustada.

0: kell on saanud 8:29 ja vaatame üle, mis toimub uudistemaastikul. OECD värske ülevaate järgi on Eesti inimesed pärast koroonaaega endiselt haiguste tõttu töölt eemal siis rohkem kui varem. Keskmiselt 2 nädalat aastas. Samas on haiguslehtede arv pärast pandeemiat tegelikult vähenenud ning arstid lükkavad ümber väited, nagu võetaks haiguslehti kergekäeliselt. Perearstide sõnul on pikemate haiguslehtede taga eelkõige vananev elanikkond. Kroonilised haigused ja sagenenud vaimse tervise probleemid. Samuti kaaluvad inimesed haiguslehe võtmist hoolikalt, sest sellega kaasneb ka sissetuleku vähenemine. Tänavu aprillist muutus, aga pikka haiguslehe ajal töötamine paindlikumaks. Kui arst ja tööandja on nõus, saab kergematel tööülesannetel tööle naasta juba alates 31. Haiguspäevast. Varem oli see võimalik alates 61. Päevast. Euroopa Liit valmistab ette uusi reegleid laste sotsiaalmeedia kasutusele. Euroopa Komisjoni president Ursula von der Leyen ütles, et lastele on vaja eakohaseid piiranguid ning aasta teises pooles esitatakse selleks ka seaduseelnõu. Ekspertrühm soovitab alla 13-aastastel kasutada veebiplatvorme vaid vanemate või õpetaja järelvalvel. Teismelistele tuleks anda rohkem iseseisvust kuid tugevate turvameetmetega. Täieliku sotsiaalmeedia keeldu eksperti ei poolda. Selle asemel soovitatakse piirata sõltuvust tekitavaid funktsioone nagu lõputu kerimine ja automaatne sisu esitamine. Euroopa Liidu riikides on vanusepiiri osas ka suhteliselt palju erimeelsusi. Mõned toetavad 15 või 16 aasta piiri, teised leiavad, et 13 aastat võiks olla piisav. Lõplikud reeglid peavad heaks kiitma nii Euroopa Parlament kui ka liikmesriigid. Ning spordist rahvusvahelise olümpiakomitee eetikakomiteele on laekunud kaebus FIFA presidendi Gianni Infantino tegevuse kohta. Kaebus esitanud mittetulundusühing Fair Square süüdistab Infantinot olümpiaharta ja eetikakoodeksi rikkumises. Peamine vaidlus siis puudutab USA jalgpalluri Polarin Palogini punase kaardi tühistamist tänavusel MM-il. Fair Square'i hinnangul võis Infantino rikkuda poliitilise neutraalsuse põhimõtet pärast seda, kui USA president Donald Trump teatas avalikult, et palus juhtumi üle vaadata. FIFA president on seotust otsusega eitanud ning rõhutanud, et distsiplinaarorganid tegutsevad siis sõltumatult. Kaebus ei tähenda automaatselt karistust, aga võib kaasa tuua ametliku uurimise. Vaatame nüüd üle ka temperatuurid Eesti linnades. Hetkel siis on Põltsamaal 16, Tartus on hetkel 18, Pärnus, Narvas 19 kraadi sooja ning Tallinnas juba 20 kraadi.
1: Ajakirjandustudeng. Kasuta võimalust. Kandideeri Jaan Tõnissoni Postimehe fondi stipendiumi konkursile ja saad muretult pühenduda õpingutele. Toetame kuni 5 bakalaureuse tudengi õpinguid 4000 euroga ja kuni 2 magistri tudengi õpinguid 10 000 euroga. Kandideeri hiljemalt 27. juulil. Täpsem info postimehefond.ee / stipendium.
2: Amserv ja Kaarauta esitlevad juba selle nädalavahetusel toimuva WRC Delfi Rally Estonia raadioprogramm on eetris Lõuna-Eesti FM sagedustel 107,5 ja 107,8 MHz. Lisaks digiraadios DA+ ja Playeri äppis kõik kiiruskatsed, ralli ilm, liiklusteated ja ummikud. Kuku Ralli Raadio on sinu parim kaasane ralli raja ääres. Kuula autos, mobiiltelefonis või veel parem. Võta raadio rajale kaasa.
3: Mäletad, pidid suvel Peipsi äärde tulema. Tule Rääbise sõprade festivalile 18. juulil Kasepe külas. Juba 10. läheb lahti. Tipkokad pakuvad hõrgutisi, taagö ja välihärk esinevad ja hääd Peipsi toitu on külluses. Kohtume laupäeval Kasepeal Rääbise sõprade festivalil.
4: Karglas paigaldab, karglas parandab.
5: Mina olen väike kivi ja taban su esiklaasi. Siia.
6: Mina olen mõra ja sätin end siia nurka.
7: Mina olen kaarklassi tehnik Harri ja saan jagu nii täkkest kui ka väikesest mõrast. Ära oota, paranda täkked ja mõrad lähimas kaarklassi töökojas. Eelista kohe 1720 või broneeri kaarklass.ee.
4: Kaarklass paigaldab, kaarklass parandab.
8: Üheksa arsti 10 nõustuvad, et naer on parim ravim. Duo kuue huumori apteek on alati avatud. Meie eripakkumine. Vaata ühte sarja, naera mitu korda. Komöödiakanal Duo 6. Elmari kuld.

0: Kell on saanud 8.44 ja tere hommikust kõigile, kes meiega vahepeal liitunud on. Räägime veidikene toidulisanditest. Sellest on ju saanud viimastel aastatel tõeline miljardi turg. Ja kui varem seostusid vitamiinid peamiselt talvise D-vitamiini või tavalise multivitamiini võtmisega, siis nüüd leiab sotsiaalmeediast poelettidelt järjest rohkem uusi hitte. Lõvilapka kapslid, kollageeni pulbrid, ashwagandha ja erinevad stressi ning energiataset toetavad segud on kõikidel lettidel saadaval. Aga muidugi küsimus jääb, et kas need ka päriselt toimivad või see on lihtsalt hästi pakendatud turg. Rundus. Ekspertid nüüd ütlevadki, et vastus jääb kuhugi sinna kahe siis vahele. Mõne toidulisandi puhul on teaduslik tõendus olemas, teiste puhul see alles aga koguneb. Näiteks kollageeni puhul on uuringud näidanud küll, et see võib mõõdukalt toetada naha niisutust ja elastsust, aga tulemused kindlasti päris sellised imed ei ole, nagu nendes reklaamides siis näidatakse. Ning üks populaarsemaid uusi tulijaid on muidugi lõvilak, mis on siis seen, mida reklaamitakse kui keskendumise ja mälu parandaja. Laboriuuringud aga annavad tõesti põhjust lootuseks, aga inimeste peal on uuringuid nii vähe tehtud, et tõesti kindlaid järeldusi veel teha ei saa. Veidi tugevam teaduslik alus on ashwagandhal ning seda kasutatakse siis eelkõige stressi vähendamiseks ja une toetamiseks. Uuringud näitavad, et see võib siis mõjutada stressihormooni kortisooli taset, aga siin ei pruugi labori näitajad muidugi alati tähendada seda, et inimene ise ka päriselt vähem stressi tunnetaks. Oluline on ka teada, et Euroopa Liidus käsitletakse siis toidulisandeid toidu, mitte ravimina. See tähendabki seda, et neid ei pea enne müügile jõudmist samamoodi kliiniliselt tõestama nagu ravimeid. Ja tänu sellele ongi siis turul ka väga palju asju, mis tegelikult võibolla ei ole päris sellise toimainega, nagu seda siis pakendil reklaamitakse. Nii et teadlaste soovitus on lihtne, et ärge valige toidulisandit ainult trendi või sotsiaalmeedia soovituse järgi. Kõige rohkem saavad nendest ikkagi kasu inimesed, kelle päriselt mõne aine puudus on ja terve ja mitmekülgselt toituv siis inimene tegelikult ei vaja kümneid erinevaid kapsleid ja pulbreid ja enamasti piisab lihtsalt heast toidust ja korralikust unest.
1: Juulis ja augustis on Onnofi kauplustes energiasäästlikud, vaiksed ja töökindlad külmikud ja sügavkülmikud superhindadega. Lisaks null intressiga järelmaks terveks aastaks ja loomulikult tasuta transport kampaania tingimustega saad tutvuda onnof.ee.
2: Ralli nädal on käes ja Lõuna-Eesti ootab WRC Delfi Ralli Estonia juba sellel nädalavahetusel. Sind ootavad autoralli maailmatipud, adrenaliini rohke rallimelu, stardipoodium Tartu Raekoja platsil ja finishipoodium Kääriku spordikeskuse aladel. Rallipassid saadaval ralliestonia.ee. Kaasi annavad Delfi, Toyota, Sportland, TV3, Circle K, Gramo ja Foorus. Kas sina oled valmis?
3: Amserv ja Kaarauta esitlevad juba selle nädalavahetusel toimuva WRC Delfi Rally Estonia raadioprogramm on eetris Lõuna-Eesti FM sagedustel 107,5 ja 107,8 MHz. Lisaks digiraadios DA+ ja Playeri äppis. Kõik kiiruskatsed, ralli ilm, liiklusteated ja ummikud. Kuku Ralli Raadio on sinu parim kaasane ralli raja ääres. Kuula autos, mobiiltelefonis või veel parem. Võta raadio rajale kaasa.
4: Suve parim pakkumine on siin. Telli nüüd Postimehe digipakett ja loe suve lõpuni vaid 1 euro kuus. Lisaks loosime kõigi digitellijate vahel välja uue auto. Vaata lähemalt postimees.ee/suvi.
5: Reedeti on Duo neljas romantika õhus ja liblikad kõhus. Romantilised mängufilmid igal reedel Duo neljas.
6: Elmari kuld.

Kui vaadata, mis toimub hetkel meelelahutuses, siis näiteks Madonna näitab taas, et ta pole isegi plaanis mitte pildid kaduda. Lauljanna uus album Confessions 2 vallutas USA edetabelid ja jõudis esikohale koguni 13. Riigis. Sellega sai Madonnast ka esimene naisartist muide, kelle albumid on olnud USA edetabeli tipus 5 erineval aastakümnel. Lisaks on ta nüüd 10 Billboardi esikoha albumit ja sama saavutus on ette näidata ainult ansambil The Beatles. Edu on taas käivitanud ka muidugi kuulujutud uuest maailmaturneest. Ametlikult pole Madonna küll ühtegi kontserti veel välja kuulutanud, aga muusikatööstuse hinnangul võib järgmine samm olla Suur Põhja-Ameerika või siis ka hiljem Euroopa turnee. Eesti fännid kindlasti mäletavad muidugi tema 2009. Aastal toimunud kontserti Tallinna lauluväljakul, kuhu kogunes siis ligi 72 000 inimest. Nii et lootust on, et popi kuninganna ühel päeval taas Eestisse jõuab. Ja kui kuulsustest rääkida, siis ühe nutika äri tegemisega paistab silma ka Norra jalgpallitäht Erling Haaland. Tema kuulsast hobuse sabast on tõesti saanud täielik rahamasin. Haaland on vähemusosanik Norra juukse kummi brändis Neki ning tema nimekandev erikollektsioon müüdi maailmameistrivõistluste ajal läbi vaid mõne nädalaga. Erinevalt tavapärasest reklaami näost siis investeeris Haaland ettevõttesse ka ise ning ta teenib nüüd kasu ka selle kasvust. Neki juukse kumme, kus juures leiab ka Eesti poodidest ja hinnad algavad umbes 3,5 eurost. Nii et kes tahab sarnaselt Hollandiga oma blondipatsi või ka brünettipatsi kinnitada, siis tasub otsida ka Eestist neid taga. Nii et kui Norra või tähendab siis Madonna vallutab edetabeleid, siis Holland tõestab, et üks lihtne juukse kumm võib ka olla väga õige idee ja õige soenguga üle maailma lausa hitiks saada.

0: Elmari Kult.
1: Kell on saanud 9 ja tere hommikust. Kas te mäletate seda väikest energilist rockstaari, kes 2024. Aasta Eesti laulu looga FOMO eestlasi šokeeris? Tema on Cecilia ja juba mõne hetke pärast liitub ta minuga siin stuudios, et jutustada oma vahepealsetest tegemistest ning loomulikult ka uuest muusikast. Miks tahab Eesti rahvast rana kuulata ning kuhu muusikamaailm üldse liigub? Kõike seda uurime juba varsti. Ilm on täna õnneks selline mõnus ja päikseline. Vähese ja vahelduva pilvisusega püsib see terve päeva vältel ja peamiselt on ka sajuta. Puhub loode ja läänetuul 2-7 meetrit sekundis ning õhutemperatuur on päeva vältel 21-26 kraadi. Tartus hetkel 18, Narvas, Pärnus ning ka Haapsalus 19 ja Tallinnas 20 kraadi sooja.
0: Elmari Kuld.

kell on saanud 9.07 ja vaatame, mis toimub hetkel liikluses. Tallinnas jõustuvad 1. augustist ulatuslikud muudatused ühistranspordi liinivõrgus. Uuendused puudutavad enam kui 20 bussi ja trammiliini ning toovad kaasa ka muudatusi ühendustest mitmetes linnaosades. Juuli lõpus ja augusti jooksul siis uuendatakse üle 500 bussi peatuse sõiduplaane ja tähiseid ning paigaldatakse ligi tuhandesse peatusesse ka uued ühistranspordi kaardid. Kõige asjakohasem ja ajakohasem info muidugi liinide ja sõiduplaanide kohta on leitav Tallinna ühistranspordi veebilehelt. Aga ummikutest hetkel nii palju, et Tallinnas on ummik Peterburi teel, samuti ka hipodroomi ristis. Ummik Narva maanteel ja Pronksi tänaval Narva maantega ristuvas kohas ning ka Rävala puiesteel on hetkel näha ummikut. Politseipatrulliga võite kohtuda aga Liivale ja tänaval ning Tartus Ida ringtee ristis.

0: Minuga on nüüd stuudios liitunud eksentriline muusik ja muidu päikesekiir Sissiile, tere hommikust!
1: Tere hommikust! Milline sissejuhatus! Ma tänan!
0: Võta heaks täna hommiku sina, oled muidugi minu südame juba seisma pannud ühe korra, kui sa kirjutasid mulle umbes 5 minutit enne eetrit, et sa magasid sisse.
1: Tere hommikust kõigile!
0: Aitäh selle eest!
1: Palun!
0: Igatahes, no meie kuulajad ilmselt mäletavad sind eelkõige Eesti laulud, kui sa värskendasid siis kõigi inimeste meeli tavapärase ballaadi ja popi vahele oma FOMOga. Kuidas, kuidas tunne oli, kui sa sinna lavale ükskord astusid?
1: Ma ei mäleta mitte midagi sellest, ma arvan, et ma ei blackout. Aga mul on suht tihti niimoodi, et kui ma tegelikult nagu esinema lähen, siis mul nagu aju lülitub välja. Ei, siis ma tulen ära ja siis ma nagu, ma ei tea, nii norm või. Et ma tegelikult väga ei mäleta seda, aga nüüd, kui ma tagasi vaatan sellele, siis ma saan ikka või, et ma olin nagu, noh, obviously noorem, et ma, see oli mu täiesti esimene kogemus. Ise sõis artistina ja see oli täielik nagu kaos, see oli lihtsalt nagu mingi 3-4 kuud järjest lihtsalt pidevad tööd. Ja kui sa teed selle ära, siis on nagu mingi, wow, ma just tegin selle ära. Aga ei, väga äge oli ja nagu väga positiivne ja äge kogemus.
0: No väljasport vaata, et talle tundus, et läks väga hästi iga tähes. Ma saan aru, et sa ka seda samasugust sellist muusikastiili vileled ka praegu. Mida, kuidas sa ise nimetaksid seda? Mida, mis muusikat sa teed?
1: Hea küsimus. Ma arvan, et elektrooniline pop, aga samas ei ole elektrooniline pop. Ma ei tea, elektrooniline muusika, ma ütleks, et paneme nagu ühte patta selle.
0: Okei, okay, aga kuidas sa sattusid sinna teile, nagu, kas see on alati on sinu mingi südamelähedane stiil või?
1: Ja ma arvan, kui ma muusikat nagu hakkasin tegema, siis ma täiega otsisin seda suunda, mida teha ja siis ma nagu olen terve elu kuulanud sellist muusikat või sellist nagu tumedamat darki poppi, heavy mussi, teknoot, nagu kõike seda ja siis, aga Eestis keegi nagu ei tee sellist muusikat või vähemalt siis ei teinud ja ma mäletan seda hetke, kui ma olin nagu, okei, ma tahan nüüd teha sellist muusikat, mis mulle nagu päriselt meeldib, et ma teen seda niimoodi, et mul on endal üli lõbus, üli äge, mul on nagu vahva katsetada ja siis jah, ja siin ma olen ja ma ikka veel selles mõttes täiendan seda enda jaoks, sest et ma tunnen, et ma saan alati parem olla ja jah.
0: Aga miks inimesed, ma saan aru, Eestis liiguvad ka hästi palju sinna poole, et kuulataksegi sellist tehnot ja träna nagu kuidagi rohkem praegu. On sul mingi põhjendus, oled sa avastanud selles maailmas, et miks see sinna poole liigub või on see lihtsalt selline lainetena käiv stiilide valik kuidagi?
1: See on kindlasti lainetena käiv. Nagu, ma arvan, et praegu nüüd see nagu tumeda muusika läheb rohkem nagu mainstreamiks ka. Et varem see oligi siuke nagu rohkem underground, aga nüüd need kõik underground stiilid ja sealt tulevad rohkem. Nagu, inimesed on nagu vastuvõtlikumad või see lähebki sinna nagu mainstreami poole või siis seda segatakse rohkem sellega, aga kindlasti see on lainetav.
0: Kui sa mõtled Eesti artistide peale, kas on siin kedagi sellist, kellega sa tahaksid hullult teha mingi järgmise duetti?
1: Jaa. No, ma olen teinud näiteks Mannaga ühe loo, kes on üks mu lemmikuid. Mulle väga meeldib Marcella muusika. Võibolla on midagi tulemas koos. Work in progress. Mõtlen.
0: Aga kui nagu hästi laialt vaadata, siis maailmastaaridest, kes oleks see dream, kellega koos sa tahaksid laulda?
1: Korn.
0: Ah, jee. Okei.
1: Täna hommikuna vastus on Korn.
0: Yeah. Väga heavy.
1: Yeah.
0: Okei, okay, aga tutvusta meile võibolla siis natuke seda, et mis sul siis tulemas on veel, et ma saan aru, et see suvi toob sulle ka mõned uued projektid ette, nii et mis siis võib oodata sinu pagasist järgmisena?
1: Jaa, ma olen siin ikkagi tööd veits ka viljelenud siin ilusal Eestima suvel. Ma teen tegelikult omad deluxe albumid hetkel, mis on siis see on nagu deluxe album, aga see on nagu album vol 2. Teen seda ja varsti juba saab kuulda juba lähiajal tegelikult. Ma kindlasti kuupäeva jääb ütlema, aga võib oodata.
0: Okei, no väga põnev. Nüüd meil on kindlalt mida oodata. Ma tänan sind, Cecilia, et sa tulid täna ja liitusid meiega siin. Minuga siin stuudios ja me pole nii ammu näinud, tegelikult vahepeal juba nägime, aga mul on väga hea meel ja edu ja. Sulle järgnevateks tegevusteks ja suveks.
1: Aitäh sulle!
0: Bye!
1: Bye!

0: Kell on saanud 9.31, aeg on üle vaadata uudistet. OECD värske ülevaate järgi on Eesti inimesed pärast korona aega endiselt haiguste tõttu töölt eemal rohkem kui varem. Keskmiselt siis 2 nädalat aastas. Samas on haiguslehtede arv pärast pandeemiat tegelikult vähenenud ning arstid lükkavad ümber väited, nagu võetaks haiguslehti kergekäeliselt. Perearstide sõnul on pikemate haiguslehtede taga eelkõige vananev elanikkond, kroonilised haigused ja sagenenud vaimse tervise probleemid. Samuti kaaluvad inimesed haiguslehe võtmist hoolikalt, sest sellega kaasneb ka sissetuleku vähenemine. Tänavu aprillist muutus aga pika haiguslehe ajal töötamine paindlikumaks. Kui arst ja tööandja on nõus, saab kergematel tööülesannetel tööle naasta juba alates 31. Haiguspäevast. Varem oli see võimalik alates 61. Päevast. Euroopa Liit valmistab ette uusi reegleid laste sotsiaalmeedia kasutuseks. Euroopa komissioni president Ursula von der Leyen ütles, et lastel on vaja eakohaseid piiranguid ning aasta teises pooles esitatakse selleks ka seaduseelnõu. Ekspertirühm soovitab, et alla 13-aastased kasutaksid veebiplatvorme vaid vanemate või õpetaja järelvalve all. Teismelistele tuleks anda rohkem iseseisvust kui tugevdatud turvameetmetega. Täieliku sotsiaalmeedia keeldu eksperdid ei poolda, selle asemel soovitatakse piirata sõltuvust tekitavaid funktsioone, nagu lõputu kerimine ja automaatne sisu esitamine. Euroopa Liidu liikmes riikides on vanuse piiri osas eri meelsused. Mõned toetavad 15 või 16 aasta piiri, teised leiavad aga, et 13 aastat võiks olla täiesti piisav. Lõplikud reeglid peavad heaks kiitma nii Euroopa parlament kui ka kõik liikmesriigid. Jalgpalli maailmameistrivõistluste poolfinaalis Inglismaa ja Argentiina vahel on USA's Atlantas tugevdatud turvameetmeid. Kohalik politsei suurendab jõudude kohalolekut staadioni ümbruses, meelelahutuspiirkondades ja teistes rahvarohketes kohtades, et tagada ajaloolise kohtumise turvaline kulgemine. Samal ajal kutsub Suurbritannia politsei Inglismaa fänne üles käituma sama eeskujulikult nagu Ühendriikides seda tehti veerandfinaalis Norraga. Kodumaal registreeriti pärast seda mängu aga ligi 500 jalgpalliga seotud vahejuhtumit ning vahistati isegi üle 100 inimese. Inglismaa püüab poolfinaalis jõuda oma esimese MM-finaalini pärast 1966. Aastat. Ilmast hetkel nii palju, et Tartus ning Viljandis on 19, Narvas, Pärnus, Haapsalus 20 ja Tallinnas 21 kraadi sooja.
1: Sinu keha väärib parimat taastumist. Pärast rasket treeningut vali looduslikult aluseline mineraalvesi Tihe. Kaltsium, magneesium ja sulfaadid ühes pudelis. Tihe, värskend end ja liigu edasi!
2: Ralli nädal on käes ja Lõuna-Eesti ootab. WRC Delfi Ralli Estonia juba sellel nädalavahetusel. Sind ootavad autoralli maailmatipud, adrenaliini rohke rallimelu, stardipoodium Tartu Raekoja platsil ja finishipoodium Kääriku spordikeskuse aladel. Rallipassid saadaval ralliestonia.ee. Kaasi annavad Delfi, Toyota, Sportland, TV3, Circle K, Gramo ja Foorus. Kas sina oled valmis?
3: Juulis ja augustis on Onnofi kauplustes energiasäästlikud, vaiksed ja töökindad LG. Külmikud superhindadega. Lisaks null intressiga järelmaks terveks aastaks ja loomulikult tasuta transport. LG külmikutega ja kampaania tingimustega saad tutvuda onoff.ee.
4: Postimehe podcastid, audioartiklid ja Kuku saated on nüüd eksklusiivselt Postimehe appis ning veebis. Alusta kuulamist juba täna.
5: Amserv ja Kaarauta esitlevad juba selle nädalavahetusel toimuva WRC Delfi Rally Estonia raadioprogramm on eetris Lõuna-Eesti FM sagedustel 107,5 ja 107,8 MHz. Lisaks digiraadios DA+ ja Playeri appis kõik kiiruskatsed, ralli ilm, liiklusteated ja ummikud. Kuku Ralli Raadio on sinu parim kaasane ralli raja ääres. Kuula autos, mobiiltelefonis või veel parem. Võta raadio rajale kaasa!

0: suve meeleolu loob Luminor Bloom.
1: Ilm soosib täna igati randaminekut ja pigem ikkagi varem kui hiljem, sest et pärastlõunal võib natukene pilvisemaks ilm kippuda. Aga soovitan minna näiteks. Ma vaatan kõige soojem praegu Paralepa rannas 24 graadi vesi, see on siis isegi rohkem kui seal hetkel õhku on. Või tähendab õhu sooja siis on. Kuressaare rannas 20, Pärnu rannas 20... Tundub ikkagi päris soe. Pirita rannas siin Tallinnas hetkel 17 graadi, Kakumäe rannas 21 graadi. Tundub, et seal on ka vesi taas puhas, sest et lillasi lippe enam siin üleval ei ole. Ainuksed lillad lipud hetkel siis Anne kanal, Haabnemrand ja Harku järv, kuhu siis ei soovita vette minna. Kõik ülejäänud rannad Eestis ikkagi siis, mis avalikud on ja siin, mille kohta uurimise tehakse, siis on hetkel puhtad, nii et tasub minna ja nautida tänast ranna ilma.
0: Suve meeleolu loob Luminor Bloom.
2: Vaagen küll esitleb 24. juulil Taagepera lossiaias selle suve suurkontsert. Laval Inglismaalt saabub Abba tribüütbänd ning Eesti armastatud artistid Anne Veski ja Smilers. Kõlavad Abba aegumatud hitid ja kodumaised lemmiklood. Laula kaasa, naudi suve ja veeda meeldejääv õhtu Taagepera lossiaias. Piletid müügil piletilevis.
3: Taaraautomaat.ee lehelt leiad mugavad Kalla asukohad üle Eesti. Uus Kalla jaam on nüüd avatud Viljandis A1000 kaupluse juures, Keskuse tänav 4. Vaata ka www.taaraautomaat.ee.
4: Miks raisata tunde e-poodide kammimisele, kui parim pakkumine on vaid ühe kliki kaugusel? Üle 4 miljoni toote hinnad ühes kohas. Lihtsalt otsi, võrdle ja säästa. Tule ja vali parim hind.ee.
5: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
6: Helista telefonil 1720.
7: Elmari Kuld.

Kell on saanud 9.54 ja see tähendab ainult seda, et minul on siin aeg hakata vaikselt kodupoole liikuma. Ja kui ma eile siin lõpetama hakkasin, siis lubasin, et lähen vaatan ühte kiili lähedal asuvat talu, et seal pidi siis värskeid herneid saama. Muidu ma käisin ära ja see oli täielikult seda reisi väärt, sest et tõesti ma sain üle 2 kilo herneid. Enamus neist on loomulikult juba otsas, sest et mul piiri nendega ei ole ja see oli tõesti väga värsked ja väga head, nii et tasub ka teil kindlasti vaadata oma kodukoha lähedasi talusi. Äkki saab värsked toorainet otsa sealt osta ja sellega kindlasti ju saame ka toetada enda kodukohal siis ettevõtteid. Aga kindlasti jätke ka meelde, et täna õhtul on ju üks suurepärane jalgpalli MM-i poolfinaal veel ees, kus siis vastamisi lähevad valitsev maailmameister Argentiina ja Inglismaa üritab taaskord siis ka finaali saada ja see oleks siis esimest korda pärast 1966. Aastat, kui see tõesti nüüd juhtuks. Nii et kellel iganes te poolt hoiate ja siis täna selline suur heitlus veel ees on kell 10 õhtul, kui ma ei eksinud ajaga, peaks see poolfinaal täna õhtul siis algama ja siis selgubki, kes siis saab Hispaania kõrval finaali ja finaal toimub juba pühapäeva õhtul. Minu poolt aga head aega ja kohtume taas juba homme hommikul.

0: Tere hommikust! Kuku Raadio uudiseid vahendab Rutt Tiidemann. Venemaa ründas Odessat, hukkus 3 inimest ja veel 3 sai vigastada. Moskva teatel rünnati 100 taristut, kuid tegelikult tabasid rünnakud ka elumaju. Ukrainas toimus ööpäevaga üle 200 lahing kokkupõrke. Kõige rohkem registreeriti rünnakuid Pokrovskis ja Slovjanskis. Ukraina relvajõudude peastaabi teatel sooritas Venemaa ühe raketi rünnaku 8 raketiga ja korraldas 54 õhurünnakut, heites alla 168 liukpommi. Huvi õpetaja hariduse vastu kasvab järjepidevalt. Tallinna Ülikooli õpetaja koolituse ja kasvatusteaduste õppekavadele laekus ligi 10% rohkem avaldusi kui möödunud aastal. Tartu Ülikoolis jäi arv tervikuna stabiilseks, kuid magistriõppesse esitatud avalduste arv suurenes 9%. Õpetajakoolituse erialadele esitati Tallinnas üle 3400 ja Tartus üle 3300 avalduse. Erakondade reitingutabelis hoiavad kindlalt esimest ja teist kohta Isamaa ja Keskerakond. Norstat Eesti uuringu põhjal vastavalt 26 ja 22%. Sotsiaaldemokraatliku erakonna toetus on 13,7 ja EKRE'l 13,6%. Reformierakonda toetab 12, parempoolseid 6 ja Eesti 200 ligi 2% valimisõiguslikest kodanikest. Eesti inimestest kasutab tehisaru oma töös igapäevaselt või sageli 36%, samal ajal kui pea pooled ei kasuta üldse või teevad seda harva, selgub Riigikantselei tellitud Emori uuringust. Eesti.ai elanikkonna suuna juhi Katrin Isotamme sõnul näitab uuring, et hoiakute alusel on inimesed tehisaru kasutamiseks valmis. Ta lisas, et katsetamisjulgus ning tehisaru laiema kasutusele võtu tugi just öises kontekstis on teema, millega tuleb nii tööandjatel kui ka riigil kiiresti edasi liikuda, et ligipääs tehisarule ja kasutusoskused ei suurendaks majanduslikku ebavõrdsust. Ilm on täna vähese ja vahelduva pilvisusega olulise sajuta. Puhub loode ja lääne tuul kuni 11 meetrit sekundis ja päeval on sooja kuni 26 kraadi. Praegu Tallinnas ja Pärnus 18, Tartus on 17 kraadi.
1: Te kuulate raadiot Elmari Kuld.

0: Ilm on täna vähese ja vahelduva pilvisusega olulise sajuta. Puhub loode või lääne tuul kuni 11 meetrit sekundis ja päeval on sooja kuni 26 kraadi. Praegu on nii Tallinnas, Tartus kui Pärnus ligi 20 kraadi.
1: Juulis ja augustis on Onnofi kauplustes energiasäästlikud, vaiksed ja töökindlad külmikud ja sügavkülmikud superhindadega. Lisaks null intressiga järelmaks terveks aastaks ja loomulikult tasuta transport kampaania tingimustega. Saad tutvuda onnof.ee.
2: WRC Delfi Rally Estonia 2026 juba 16. kuni 19. juulini. Stardis meie oma Urmo Aava ja Silver Kütt ning Eesti noored Rally 2-ga. Fännipassid ja rallipassid saadaval rallyestonia.ee.
3: Karklas paigaldab, karklas parandab.
4: Katkin esiklaas võib rikkuda su puhkuseplaanid, sest klaasi abi saad sa heal juhul alles pärast puhkust.
5: Meil käib asi kiiremini. Broneeri aeg kaarklas.ee või helista 1720 ja meie paneme sobiva klaasi sinu valitud esinduse poole teele. Sina naudi muretuid puhkusesõite, terve esiklaas ja juhiabide taashäälestamine jäta meie hooleks.

0: alla .
1: taaraautomaat.ee lehelt leiad mugavad Kalla asukohad üle Eesti . uued Kalla jaamad leiad nüüd Pärnus , Port Arturi keskuse ja Tallinna maantee Maxima juures . vaata ka www.taaraautomaat.ee .
2: kui tunned huvi maailmas toimuva vastu ja tahaksid proovida ajakirjaniku elukutset , siis tule Postimehe ajakirjanduskooli . ootame osalema uudishimulikke inimesi , kes on omandanud töö ja elukogemused muul erialal . kandideeri enne 31. augustit . rohkem infot leiad postimehefond.ee /ajakirjanduskool .
3: Amserv ja K-Rauta esitlevad juba selle nädalavahetusel toimuva WRC Delfi Rally Estonia raadioprogramm on eetris Lõuna-Eesti FM sagedustel 107,5 ja 107,8 MHz. Lisaks digiraadios DA+ ja Playeri äpis. Kõik kiiruskatsed, ralli ilm, liiklusteated ja ummikud. Kuku Ralli Raadio on sinu parim kaasane ralli raja ääres. Kuula autos, mobiiltelefonis või veel parem. Võta raadio rajale kaasa.
4: Nancy Vieira Roheneeme saartelt, The Zawose Queens Tansaaniast, Põhjamaade legend Gruppa ning meie Zetod, Puuluup, Tuoluut, Kuubis ja paljud teised. Viljandi pärimusmuusika festival alati juuli viimasel nädalavahetusel. Vaata lisa viljandifolk.ee.

loomulikult Kanal2-s .

0: Superglass parandab.
1: Mina olen väike kivi ja taban su esiklaasi. Siia.
2: Mina olen mõra ja sätin end siia nurka.
3: Mina olen kaarklassi tehnik Harri ja saan jagu nii täkkest kui ka väikesest mõrast. Ära oota! Paranda täkked ja mõrad lähimas kaarklassi töökojas. Helista kohe 1720 või broneeri kaarklass.ee.

0: alla .
1: taaraautomaat.ee lehelt leiad mugavad Kalla asukohad üle Eesti . uued Kalla jaamad leiad nüüd Pärnus , Port-Arturi keskuse ja Tallinna maantee Maxima juures . vaata ka www.taaraautomaat.ee . suve parim pakkumine on siin . telli nüüd Postimehe digipakett ja loe suve lõpuni vaid 1 euro kuus. Lisaks loosime kõigi digitellijate vahel välja uue auto. Vaata lähemalt postimees.ee/suvi.

0: Elmari Kuld.
1: Leedu president kinnitab Vene provokatsioonide ohtu. Mullu pöörduti Eestis ohvri abisse ligi 20 000 korda. Hiina majandus aeglustub. Ilm on vähese ja vahelduva pilvisusega olulise sajutaja sooja on täna kuni 26 kraadi. Tervist, kell on 11. Kuku raadio uudiseid vahendab Rutti Idamann. Leedu president Gitanas Nauseda kinnitab välismeedias levivaid teateid, et Venema kavandab Poolas või Balti riikides provokatsioone, et NATO ühtsus proovile panna. Presidendi sõnul näitavad luure andmed, et Venema võib rünnata piirkonna elutähtsat taristut ja seda võidakse teha nii tavapäraste kui ebatavaliste vahenditega. Nauseda ütles BNS-ile antud intervjuus, et asukohta ega aega ei ole võimalik kindlaks teha. Planeerimine ei pruugi olla veel lõpule jõudnud, kuid planeerimise fakt on teada. Presidendi sõnul tugevdas Leedu elutähtsa transporti ja energiataristu turvameetmeid. Mullu pöörduti Eestis ohvri abisse ligi 20 000 korda. Kõige enam otsitakse abi vaimse vägivalla tagajärgedega toimetulekuks. Sotsiaalkindlustusameti andmetel otsiti sageli abi ka füüsilise ja seksuaalvägivalla ning lähisuhte vägivalla tõttu. Spetsialistide hinnangul jõuavad paljud inimesed abini liiga hilja ja üheks põhjuseks on kuriteo ohvrite teadmatus oma õigustest ja abivõimalustest. Mullu sai traumast taastumist toetavat vaimse tervise abi 2292 inimest. Ohvri abi pakub tasuta ja konfidentsiaalset nõustamist kõigile, kes on kogenud kuritegu või vägivalda. Huvi õpetaja hariduse vastu kasvab järjepidevalt. Tallinna Ülikooli õpetajakoolituse ja kasvatusteaduste õppekavadele laekus ligi 10% rohkem avaldusi kui möödunud aastal. Ja Tartu Ülikoolis jäi arv tervikuna stabiilseks, kuid magistri õppesse esitatud avalduste arv suurenes 9%. Õpetajakoolituse erialadele esitati siis Tallinnas üle 3400 ja Tartus üle 3300 avalduse. Kõige rohkem soovitakse bakalaureuseastmes õppida lasteaia õpetajaks. Magistriõppes on suur huvi eripedagoogika ja võõrkeele õpetaja erialade vastu. Eesti inimestest kasutab tehisaru oma töös igapäevaselt või sageli 36%, samal ajal kui pea pooled ei kasuta üldse või teevad seda harva selgub riigikantselei tellitud Emori uuringust. Eesti.ai elanikkonna suunajuhi Katrin Isotamme sõnul näitab uuring, et hoiakute alusel on inimesed tehisaru kasutamiseks valmis. Ta lisas, et katsetamisjulgus ning tehisaru laiema kasutusele võttu tugi just öises kontekstis on teema, millega tuleb nii tööandjatel kui ka riigil kiiresti edasi liikuda, et ligipääs tehisarule ja kasutusoskused ei suurendaks majanduslikku ebavõrdsust. Boliivia prokuratuur alustas uurimist seoses kodanike värbamisega minna Venemaa eest Ukrainasse sõdima. Väidetavalt meelitatakse mehi sinna valelike tööpakkumistega, tasuks lubatakse tuhandeid dollareid. Ka Peru ja Kolumbia võimud uurivad oma kodanike ebaseaduslikku Ukrainasse toimetamist eesmärgiga nad rindele saata. Moskva saatkond Liimas tunnistab, et peruulased on sõlminud lepinguid Vene relvajõududega liitumiseks, kuid saatkond rõhutab, et asjaomased isikud tegid seda vabatahtlikult ja seaduslikult. Hiina majandus kasvas teises kvartalis 4,3% ja see on aeglaseim tempo alates 2022. Aastast, kui riik tegeles pandeemia tagajärgedega. Aeglustumise peamised põhjused on nõrk riigi sisene nõudlus ja kohalike omavalitsuste kulutuste vähenemine. Veel esimeses kvartalis oli kasv 5%, mis viitab, et majanduse hoog on raugemas, vahendab Wall Street Journal. Kuigi Hiina eksport kasvas juunis aastaga koguni 27%, peamiselt tehisintellekti sektori suure nõudluse tõttu, ei suutnud see sisemajanduse nõrkust kompenseerida.
0: Rohkem uudiseid. Postimees.ee
2: Ilmateate ja turvalise digimaailma toob teieni Elisa.
1: Ilm on vähese ja vahelduva pilvisusega olulise sajuta ja sooja on täna kuni 26 kraadi. Praegu on Tallinnas ja Tartus 21, Tartus 20 kraadi.
0: Elmari Kuld .

ilm on vähese ja vahelduva pilvisusega olulise sajuta ja sooja on täna kuni 26 kraadi. Praegu on Tallinnas ja Tartus 21, Tartus 20 kraadi.

0: mäletad, pidid suvel Peipsi äärde tulema? Tule Rääbise sõprade festivalile 18. juulil Kaseppe külas. Juba kümnest läheb lahti. Tipkokad pakuvad hõrgutisi, taagö ja välihar esinevad ja hääd Peipsi toitu on külluses. Kohtume laupäeval Kaseppäel Rääbise sõprade festivalil.
1: taaraautomaat.ee lehelt leiad mugavad Kalla asukohad üle Eesti. Uued Kalla jaamad leiad nüüd Pärnus, Port Arturi keskuse ja Tallinna maante Maxima juures. Vaata ka www.taaraautomaat.ee.

0: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
1: Vaagen küll esitleb 24. juulil Taagepera lossiaias selle suve suurkontsert. Laval Inglismaalt saabuv Abba tribüütbänd ning Eesti armastatud artistid Anne Veski ja Smilers. Kõlavad Abba aegumatud hitid ja kodumaised lemmiklood. Laula kaasa, naudi suve ja veeda meeldejääv õhtu Taagepera lossiaias. Piletid müügil piletilevis.

0: Leedu president kinnitas Vene provokatsioonide ohtu. Mullu pöörduti Eestis ohvriabisse ligi 20 000 korda. Uued hooned muutuvad kõigile paremini ligipääsetavaks. Ilm on täna olulise sajuta, soojan päeval 19-26 graadi. Tere päevast, kell on 12. Kuku raadio uudiseid vahendab Siiri Mihkelson. Leedu president Kitanas Nauseda kinnitab välismeedias levivaid teateid, et Venemaa kavandab Poolas või Balti riikides provokatsioone, et NATO ühtsus proovile panna. Presidendi sõnul näitavad luureandmed, et Venemaa võib rünnata piirkonna elutähtsat taristut ja seda võidakse teha nii tavapäraste kui ebatavaliste vahenditega. Nauseda ütles PNS-il antud intervjuus, et asukohta ega aega pole võimalik kindlaks teha, planeerimine ei pruugi olla veel lõpule jõudnud, kuid planeerimise fakt on teada. Presidendi sõnul tugevdas Leedu elutähtsa transpordi ja energiataristu turvameetmeid. Mullu pöörduti Eestis ohvriabisse ligi 20 000 korda. Kõige enam otsitakse abi vaimse vägivalla tagajärgedega toimetulekuks. Sotsiaalkindlustusameti andmetel otsiti sageli abi ka füüsilise ja seksuaalvägivalla ning lähisuhte vägivalla tõttu. Spetsialistide hinnangul jõuavad paljud inimesed abini liiga hilja ja üheks põhjuseks on kuriteohvrite teadmatus oma õigustest ja abivõimalustest. Mullu sai traumast taastumist toetavat vaimse terviseabi 2290. Inimest. Ohvriabi pakub tasuta ja konfidentsiaalset nõustamist kõigile, kes on kogenud kuritegu või vägivalda. Augustist jõustuvad uuendatud hoonete ligipääsetavuse nõuded, mis tagavad, et rohkem inimesi saab ehitatud keskkonnas mugavamalt hakkama. Varasemad ligipääsetavuse nõuded olid keskendunud eelkõige puuetega inimeste vajadustele, kuid edaspidi arvestatakse rohkem ka teiste ühiskonnagruppidega nagu lapsed, eakad või ajutise erivajadusega inimesed. Selleks vaadat üle tingimused näiteks treppidele, kaldteedele, liftidele, evakuatsiooniteedele, majutusruumidele, hoonesisestele liikumisteedele ja avalike ürituste toimumispaikadele. Ligipääsetavuse nõuded laienevad ka uutele kortermajadele. Kõigist uutest korteritest vähemalt 10% peavad olema erivajadusega inimesele kergesti kohandatavad. Boliivia prokuratuur alustas uurimist seoses kodanike värbamisega minna Venemaa eest Ukrainasse sõdima. Väidetavalt valetatakse meestele tööpakkumistes ja lubatakse tasuks $1000. Ka Peru ja Kolumbia võimud uurivad oma kodanike ebaseadusliku Ukrainasse toimetamist eesmärgiga nad rindele saata. Moskva saatkond Limas tunnistab, et peruulased on sõlminud lepinguid Vene relvajõududega liitumiseks, kuid saatkond rõhutab, et asjaomased isikud tegid seda vabataht ja seaduslikult. Hiina majandus kasvas teises kvartalis 4,3% ja see on aeglaseim tempo alates 2022. Aastast, kui riik tegeles pandeemia tagajärgedega. Aeglustumise peamised põhjused on nõrk riigisisene nõudlus ja kohalike omavalitsuste kulutuste vähenemine. Veel esimeses kvartalis oli kasv 5%, mis viitab, et majanduse hoog on raugemas, vahendab Wall Street Journal. Ja veel täna hommikul suri kauaaegne Tallinna Jaani koguduse vaimulik teoloogiadoktor, mõtleja ja õpetaja Toomas Paul. Toomas Paul sündis 1939. aasta 29. oktoobril. Ta ordineeriti õpetajaks aastal 1961. Toomas Paul oli elujooksul õpetaja Ridalas, Martnas, Lihulas, Valjalas, Mustjalas, Karjal, Tallinna Jaani koguduses, Tallinna Saksa koguduses, Eesti Vabaõhumuuseumi Sutlepa kabelis. Alates 2005. aastast oli ta Tallinna Jaani koguduse korraline külalisõpetaja. Oma teadmisi jagas ta Usuteaduse instituudis Tartu Ülikoolis, koolis Eesti Muusikakadeemias ja Akadeemias Nord. Toomas Paul on pälvinud oma tööde ja tegemiste eest arvukalt preemiaid, auhindu, stipendiume ja teenetemärke.
1: Rohkem uudiseid postimees.ee.
2: Ilmateate ja turvalise digimaailma toob teieni Elisa.
0: Ilm on olulise sajuta. Puhub loode ja läänetuul 2-7 puhangut 11 meetrit sekundis. Sooja on päeval 21-26 graadi, rannikul paiguti kuni 19 graadi. Hetkel on Tallinnas sooja graade 22, Tartus ja Pärnus 23.
1: Elmari kuld. Õhus on Eesti kuld.

0: Ilm on olulise sajuta. Puhub loode ja läänetuul 2-7 puhangut 11 meetrit sekundis. Sooja on päeval 21-26 kraadi, rannikul paiguti kuni 19 kraadi. Hetkel on Tallinnas sooja kraade 22, Tartus ja Pärnus 23.
1: Juulis ja augustis on Onnofi kauplustes energiasäästlikud, vaiksed ja töökindad LG külmikud superhindadega. Lisaks null intressiga järelmaks terveks aastaks ja loomulikult tasuta transport LG külmikutega ja kampaania tingimustega saad tutvuda onnof.ee.
2: Rallinädal on käes ja Lõuna-Eesti ootab. WRC Delfi Rally Estonia juba sellel nädalavahetusel. Sind ootavad autoralli maailmatipud, adrenaliini rohke rallimelu, stardipoodium Tartu Raekoja platsil ja finishipoodium Kääriku spordikeskuse aladel. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Kaasi annavad Delfi, Toyota, Sportland, TV3, Circle K, Gramo ja Foorus. Kas sina oled valmis?
3: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. soov.ee.
4: Amserv ja Kaarauta esitlevad juba selle nädalavahetusel toimuva WRC Delfi Rally Estonia raadioprogramm on eetris Lõuna-Eesti FM sagedustel 107,5 ja 107,8 MHz. Lisaks digiraadios DA+ ja Playeri äppis. Kõik kiiruskatsed, ralli ilm, liiklusteated ja ummikud. Kuku Ralli Raadio on sinu parim kaasane ralli raja ääres. Kuula autos, mobiiltelefonis või veel parem. Võta raadio rajale kaasa.
5: Suvereporter. Igal õhtul kell 7, Kanal 2.
6: Ja see Elmar. Ma olen ise nüüd mitu korda üles otsinud ja kuulan.

0: Sinu keha väärib parimat taastumist. Pärast rasket treeningut vali looduslikult aluseline mineraalvesi tihe. Kaltsium, magneesium ja sulfaadid ühes pudelis. Tihe, värskend end ja liigu edasi.
1: Loomulikult Kanal kahes.
2: Amserv ja Kaarauta esitlevad juba selle nädalavahetusel toimuva WRC Delfi Rally Estonia raadioprogramm on eetris Lõuna-Eesti FM sagedustel 107,5 ja 107,8 MHz. Lisaks digiraadios DA+ ja Playeri äppis. Kõik kiiruskatsed, ralli ilm, liiklusteated ja ummikud. Kuku Ralli Raadio on sinu parim kaasane ralli raja ääres. Kuula autos, mobiiltelefonis või veel parem. Võta raadio rajale kaasa.
3: Te kuulate raadiot Elmari Kuld.

0: Uuringu järgi eirab enamik juhtidest fooritulesid. Eesti jaekaubanduse maht jätkas mais langemist. Leedu president kinnitas Vene provokatsioonid ohtu. Ilm on olulise sajuta, soojam päeval 19-26 kraadi. Tere päevast, kell on üks. Kuku raadio uudiseid vahendab Siiri Mihkelson. Üle poole autojuhtidest eirab valgusfoori tulesid, selgub transportiameti tellimusel valminud liikluskäitumise monitooringust. Kollast foorituld eiras keskmiselt 58% juhtidest, punase tule eirajate vastav näitaja on 9%. Kollase tule eirajaid oli üle Eesti asunud 13. vaatluskohast enim Tallinnas Sõpruse Tammsaare ristmikul 86%, Sõpruse Sütiste keskuse ristmikul 82%. Punase tulega teele sõitjate osakaal oli kõige suurem Pärnus, Tallinn-Pärnu-Ikla maantee ja Pärnu-Lihula tee ristmikul, kus seda tegi 38% juhtidest. Fooritule eiramiseks loeti, kui sõidukijuhil oli võimalik auto kollase või punase tule süttimisel peatada, kuid ta ei teinud seda. Eurostati andmetel langes Eesti jaekaubanduse maht mais kuu võrdluses 2,2%, Euroopa Liidus oli kasv, aga 0,5% ning euroalal 0,2%. Aasta võrdluses langes näitaja Eestis 0,5% võrra, euroalal oli kasv 1,6% ja liidus tervikuna 1,9% teatas Eurostat. Liikmesriikidest, mille kohta Eurostatil on andmeid, langes jaemüügi maht kuu võrdlusest enim Eestis, järgnesid Horvaatia, Belgia ja Leedu, müügimaht kasvas kuuga kõige rohkem Küprosel, järgnesid Luksemburg ning Poola. Augustist jõustuvad uuendatud hoonete ligipääsetavuse nõuded, mis tagavad, et rohkem inimesi saab ehitatud keskkonnas mugavamalt hakkama. Varasemad ligipääsetavuse nõuded olid keskendunud eelkõige puuetega inimeste vajadustele, kuid edaspidi arvestatakse rohkem ka teiste ühiskonna gruppidega nagu lapsed, eakad või ajutise erivajadusega inimesed. Selleks vaadati üle tingimused näiteks treppidele, kaldteedele, liftidele, evakuatsiooniteedele, majutusruumidele, hoonesisest liikumisteedele ning avalike ürituste toimumispaikadele. Kõigist uutest korteritest vähemalt 10% peavad tulevikus olema erivajadusega inimesele kergesti kohandatavad. Leedu president Kitanas Naus seda kinnitab välismeedias levivaid teateid, et Venema kavandab Poolas või Balti riikides provokatsioone, et NATO ühtsus proovile panna. Presidendi sõnul näitavad luuraandmed, et Venema võib rünnata piirkonna elutähtsad taristud ja seda võidakse teha nii tavapäraste kui ebatavariste vahenditega. Naus seda ütles BNS-ile antud intervjuus, et asukohta ega aega pole võimalik kindlaks teha, planeerimine ei pruugi olla veel lõpule jõudnud, kuid planeerimise fakt on teada. Saksamaa parempopulistliku erakonna alternatiiv Saksamaale toetus kasvab, kuid samal ajal süveneb erakonnas võimuvõitlus, kirjutab The Times. Parteijuhid vaidlevad selle üle, kas erakond peaks võtma mõõdukama suuna või jääma senisele radikaalseks peetavale kursile. AfD naudi pida Saksamaal suurt populaarsust ning võib sügisel saavutada Saksi-Anhalti liidumaal absoluutse enamuse. AfD suurendab toetust ka Saksamaa lääne osas ning on üleriigiliselt populaarsem partei. Erakonna toetus ulatub 25-29%. Täna hommikul suri kauaaegne Tallinna Jaani koguduse vaimulik teoloogiadoktor Toomas Paul. Toomas Paul sündis 1939. aasta 29. oktoobril. Ta ordineeriti õpetajaks aastal 1961. Toomas Paul oli elujooksul õpetaja Ridalas, Martnas, Lihulas, Valjalas, Mustjalas, Karjal, Tallinna Jaani koguduses, Tallinna Saksa koguduses, Eesti Vabaõhumuuseumi Sutlepa kabelis. Alates 2025. aastast oli ta Tallinnas Jaani koguduse korraline külalisõpetaja. Oma teadmisi jagas ta Usuteaduste instituudis, Tartu Ülikoolis, Eesti Muusikakadeemias ja Akadeemias Nord.
1: Rohkem uudiseid postimees.ee. Ilmateate ja turvalise digimaailma toob teieni Elisa.
0: Ilm on olulise sajuta, puhub loode ja läänetuul 2-7 puhanguti kuni 11 meetrit sekundis, soojam päeval 19-26 kraadi. Hetkel Tallinnas soojakraade 22, Pärnus 23 ja Tartus 24.
2: Elmari Kuld .

lennetenut, nagu nelmis silmub ja ka. On minevik täis, ainult päevini häid, ainult lootusi hommik.

0: Ilm on olulise sajuta, puhub loode ja läänetuul 2-7 puhanguti kuni 11 meetrit sekundis, sooja on päeval 19-26 kraadi. Hetkel Tallinnas sooja kraade 22, Pärnus 23 ja Tartus 24.
1: Keskpäevatund. Mis meist saab?
2: Naiste jutud.
1: Postimehe podcastid, audioartiklid ja Kuku saated on nüüd eksklusiivselt Postimehe appis ning veebis. Alusta kuulamist juba täna.
3: Mäletad, pidid suvel Peipsi äärde tulema?
4: Tule Rääbise sõprade festivalile 18. juulil Kaseppe külas. Juba 10. läheb lahti. Tipkokad pakuvad hõrgutisi, taagö ja välihar esinevad ja hääd Peipsi toitu on külluses. Kohtume laupäeval Kaseppäel Rääbise sõprade festivalil.
5: Nancy Vieira Roheneeme saartelt, The Zawose Queens Tansaaniast, Põhjamaade legend Gruupa ning meie Zetod Puuluup, Tuoruut Kuubis ja paljud teised. Viljandi pärimusmuusika festival alati juuli viimasel nädalavahetusel. Vaata lisa viljandifolk.ee.

0: Sinu keha väärib parimat taastumist. Pärast rasket treeningut vali looduslikult aluseline mineraalvesi Tihe. Kaltsium, magneesium ja sulfaadid ühes pudelis. Tihe, värskend end ja liigu edasi.
1: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.

on kustunud, kuid taevast keerleb, keerleb lund. Kui tuleb värv, on mu mälestustest tuhmunud, kuid susi hõõgub, hõõgub tund, siis sinu suu, siis

0: Petturid tekitasid viie kuuga 13,2 miljonit eurot kahju. Uuringu järgi eirab enamik juhtidest fooritulesid. Ukraina alustas Mustal merel uut operatsiooni ja ründas 20 Vene alust. Ilm on olulise sajuta, sooja on päeval 19 kuni 26 kraadi. Tere päevast, kell on kaks. Kuku raadio uudiseid vahendab Siiri Mihkelson. Politsei- ja piirivalveameti andmetel pandi tänavu jaanuarist juunini Eestis toime 1816 kelmust, mille tagajärjel tekitati inimestele ja ettevõtetele kokku 13,2 miljoni euro ulatuses varalist kahju. Petturid võtavad ohvritega endiselt ühendust telefoni ja interneti teel, kuid sagenenud on ka juhtumid, kus raha kättesaamiseks tullakse füüsiliselt kohale. Petuskeemid ei ole enam alati kergesti äratuntavad. Inimesega võidaks ühendust võtta mitme kanali kaudu ning kasutada päriselt olemasolevate asutuste, ettevõtete või töötajate nimesid. Seetõttu võib petus tunduda esmapilgul täiesti usutav ka inimesele, kes on ohtudest teadlik. Kõige olulisem ohumärk on surve kiiresti tegutseda. Üle poole autojuhtidest eirab valgusfoori tulesid, selgub Transpordiameti tellimusel valminud liikluskäitumise monitooringust. Kollast foori tuld heiras keskmiselt 58% juhtidest. Punase tule heirajate vastav näitaja on 9%. Kollase tule heirajaid oli üle Eesti asunud 13 vaatluskohast enim, Tallinnas Sõpruse Tammsaare ristmikul 86% juhtidest ja Sõpruse Sütiste keskuse ristmikul 82% juhtidest. Punase tulega teile sõitjate osakaal oli kõige suurem Pärnus, Tallinn-Pärnu Ikla maante ja Pärnu Lihula tee ristmikul, kus seda tegi 38% juhtidest. Fooritule heiramiseks loeti sõiduki, kui sõiduki juhil oli võimalik auto kollase või punase tulesüttimisel peatada, kuid ta ei teinud seda. Tallinnas Rävala puiesteel asuva Eesti projekti hoone taga kaevamisi teinud arheoloogid leidsid 14. sajandist pärit paavsti pitseri ehk pulla. Osaühinga muinsus projekt arheoloogi Mihkel Tammeti sõnul sobib pulla teiste sealsete leidudega hästi kokku. Ajaloolane Ivar Leimus ütles, et kõnealune pulla on paavst Klemens V. oma. See on olnud mingi paavsti kirja küljes, mis on ilmselt siia poole saadetud kuhu ja kellele, seda ei ole teada. Sest kirja pole alles. Paavsti pullasid on Eestis tema sõnul veel 3 ja need on kõik Tallinna linna arhiivis mingite kirjade ja dokumentide küljes. Ukraina alustas Mustal merel uut operatsiooni ja ründas 20 Vene alust. Ukraina mehitamata süsteemide väejuhatus ülem Robert Provdi teatas, et Ukraina drooni tabamuse said 17 naftatankerit, 2 gaasitankerit ja 1 puksiir. Ukraina teatel on alates 6. juulist tabama saanud kokku 136 Venemaa alust, neist 116 Aasovi merel ja 20 Mustal merel. Rünnakute peamine eesmärk on häirida Venemaa logistilist sõjalist logistikat ning naftavedusid seal hulgas varilaevastiku tegevust. Kuveit ja Bahrein teatasid järjekordset Iraani õhurünnakute tõrjumisest ajal, mil Teheran ja Washington vahetasid tuld elutähtsa Hormuzi väina kontrolli pärast. Kuveidi sõjavägi teatas ründedroonide tõrjumisest ja süüdistas kuritahtliku Iraani agressiooni. Bahreini armee teatas hiljem, et neil õnnestus tõrjuda ja hävitada mitu Iraani õhurünnakut. Bahreini siseministeerium teatas varahommikul, et riigis käivitati hoiatussireenid ning kutsus kodanike ja elanike üles säilitada rahu ja suunduma lähimasse turvalisse kohta. Täna hommikul suri kauaaegne Tallinna Jaani koguduse vaimulik teoloogiadoktor, mõtleja ja õpetaja Toomas Paul. Toomas Paul sündis 1939. aasta 29. oktoobril, ordineeriti õpetajaks aastal 1961. Toomas Paul oli elujooksul õpetaja Ridalas, Martnas, Lihulas, Valjalas, Mustjalas, Tallinna Jaani koguduses, Tallinna Saksa koguduses, Eesti Vabaõhumuuseumi Sutlepa kabelis. Oma teadmisi jagas ta Usuteaduse instituudis Tartu Ülikoolis Eesti Muusika Akadeemias ja Akadeemias Nord. Toomas Paul on pälvinud oma tööde ja tegemiste eest arvukalt preemiaid, auhindu, stipendiume ja teenete märke.
1: Rohkem uudiseid postimees.ee.
2: Ilmateate ja turvalise digimaailma teieni Elisa.
0: Ilm on olulise sajuta, puhub loode ja läänetuul 2-7 meetrit sekundis, sooja on 19-26 kraadi. Hetkel Tallinnas sooja kraade 22, Tartus ja Pärnus 24.

0: Ilm on täna olulise sajuta, puhub loode ja lääne tuul 2-7 puhangut 11 meetrit sekundis. Soojan päeval 21-26 kraadi, rannikul paiguti kuni 19 kraadi. Hetkel Tallinnas sooja kraade 22, Tartus 25 ja Pärnus 24.
1: WRC Delfi Rally Estonia 2026 juba 16. kuni 19. juulini. Stardis meie oma Urmo Aava ja Silver Kütt ning Eesti noored Ralli 2-ga. Fännipassid ja rallipassid saadaval ralliestonia.ee.
2: Vaagen küll esitleb 24. juulil Taageperra lossiaias selle suve suurkontsert. Laval Inglismaalt saabuv ABBA tribüütbänd ning Eesti armastatud artistid Anne Veski ja Smilers. Kõlavad ABBA aegumatud hitid ja kodumaised lemmiklood. Laula kaasa, naudi suve ja veeda meeldejääv õhtu Taageperra lossiaias. Piletid müügil piletilevis.
3: Amserv ja Kaarauta esitlevad juba selle nädalavahetusel toimuva WRC Delfi Rally Estonia raadioprogramm on eetris Lõuna-Eesti FM sagedustel 107,5 ja 107,8 MHz. Lisaks digiraadios DA+ ja Playeri äppis kõik kiiruskatsed, ralli ilm, liiklusteated ja ummikud. Kuku Ralli Raadio on sinu parim kaasane ralli raja ääres. Kuula autos, mobiiltelefonis või veel parem. Võta raadio rajale kaasa.
4: Ja see Elmar. Ma olen ta ise nüüd mitu korda üles otsinud ja kuulanud ja kuulanud. Tead, ta hakkab mulle järjest rohkem meeldima. See on nii huvitav. Üle pika aja tunnen, et kellegagi nii hea, kerge ja nii kindel olla on. Ta on selline sümpaatne, galantne, moekas, pikk, nagu minu

0: Rallinädal on käes ja Lõuna-Eesti ootab. WRC Delfi Rally Estonia juba sellel nädalavahetusel. Sind ootavad autoralli maailmatipud, adrenaliini rohke rallimelu, stardipoodium Tartu Raekoja platsil ja finishipoodium Kääriku spordikeskuse aladel. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Kaasi annavad Delfi, Toyota, Sportland, TV3, Circle K, Gramo ja Foorus. Kas sina oled valmis?
1: Postimehe podcastid, audioartiklid ja Kuku saated on nüüd eksklusiivselt Postimehe äpis ning veebis. Alusta kuulamist juba täna.
2: Elmari kuld. Õhus on Eesti kuld.

0: Petturid tekitasid 5 kuuga 13,2 miljonit eurot kahju. Lastevastase seksuaalkuriteo aegumistähtaeg võib pikeneda 50. eluaastani. Ukraina ja Euroopa Liit allkirjastasid Kiievis drooni kokkuleppe. Ilm on olulise sajuta, soojam päeval 19 kuni 26 kraadi. Tere päevast, kell on 3. Kuku raadio uudiseid vahendab Siiri Mihkelson. Politsei- ja piirivalveameti andmetel pandi tänavu jaanuarist juunini Eestis toime 1816 kelmust, mille tagajärjel tekitati inimestele ja ettevõtetele kokku 13,2 miljoni euro ulatuses varalist kahju. Petturid võtavad ohvritega endiselt ühendustelefoni ja interneti teel, kuid sagenenud on ka juhtumid, kus raha kättesaamiseks tullakse füüsiliselt kohale. Petuskeemid ei ole enam alati kergesti äratuntavad. Inimestega võidaks ühendust võtta mitme kanali kaudu ning kasutada päriselt olemasolevate asutuste, ettevõtete või töötajate nimesid. Seetõttu võib petus tunduda esmapilgul täiesti usutav ka inimesele, kes on ohtudest teadlik. Kõige olulisem ohumärk on surve kiiresti tegutseda. Justiits- ja digiministeerium töötas välja plaani, millega tahetakse lastevastase seksuaalkuritegude aegumistähtaegu pikendada. Nii loodetakse, et kuritegu ei aegu enne, kui ohver on valmis sellest politseile teatama. Praeguse 10 aasta asemel võib aegumistähtaeg olla kuni 32 aastat või kuni 50. eluaastani. Justiits- ja digiminister Liisa Pakosta rääkis, et suure osa seksuaalkuritegudest panevad toime lastele lähedased inimesed, tihti pea on kurjategija ohvrit ka pikalt manipuleerinud ja hirmutanud. Praegu aeguvad kõige raskemat lastevastased seksuaalkuriteod 10 aastat pärast täisealiseks saamist. Pakosta nentis, et inimeste arvates on see liiga lühike aeg ning noor ei pruugi täpselt aru saada, mis juhtus. Ukraina ja Euroopa Liit allkirjastasid drooni kokkuleppe. Euroopa komisjoni president Ursula von der Leyen teatas, et Ukraina on mitmes mõttes ostjast muutunud Euroopa julgeleku pakkujaks. Euroopa komisjoni president tõstis esile Ukraina ainulaadset lahingukogemust ja teadmisi, mida riik on droonide ja droonivastaste süsteemidega töötamisel omandanud. Von der Leyen märkis, et leping ühendab Ukraina leidlikkuse Euroopa tööstusliku ulatusega ja saadab selge signaali, et nüüd on aeg investeerida Ukrainasse ja ühisesse julgeolekusse. Ukraina toodab praegu 10 miljonit drooni aastas ning plaanib suurendada seda 20 miljonini. Ukraina alustas Mustal merel uut operatsiooni ja ründas 20 Vene alust. Ukraina mehitamata süsteemide väejuhatuse ülem Robert Provdi teatas, et Ukraina droonitabamuse said 17 naftatankerit, 2 gaasitankerit ja 1 puksiir. Ukraina teater on alates 6. juulist tabamuse saanud kokku 136 Venemaa alust, neist 116 Aasovi merel ja 20 Mustal merel. Rünnakute peamine eesmärk on häirida Venemaa sõjalist logistikat ning nafta- ja kaubavedusid sealhulgas varilaevastiku tegevust. USA alustas Iraani vastu uut rünnakute lainet. Rünnakud järgnesid Washingtoni otsusele taastada mereblokaad, mis tähendab vaenupoolte naasmist sõjategevuse juurde. Ühendriikide keskväe juhatus teatas, et USA väed alustasid rünnakute lainet, mille eesmärk on veelgi nõrgestada sõjalist võimekust, mida Iraani väed on kasutanud kaubalaevade ründamiseks Hormuzi väinas. Kuuba elektrivarustus hakkas järgjärgult taastuma pärast viimase 10 päeva 3. üleriigilist katkestust. Riiklik elektrivõrk langes rivist välja eile jättes riigi 9,6 miljonit elaniku elektrita. Kuubalased hakkasid elektrit tagasi hilisõhtult hommikuks oli Havanas elekter vaid 24% leibkondadest. Elektri katkestuse põhjustas soojuselektrijaamade generaatorbloki probleem, mis kutsus esile järsu sageduse muutuse.
1: Rohkem uudiseid. Postimees.ee
2: Ilmateate ja turvalise digimaailma toob teieni Elisa.
0: Ilm on olulise sajuta, puhub loode ja läänetuul 2-7 puhangut 11 meetrit sekundis, soojam päeval 21-26, rannikul paiguti kuni 19 kraadi. Hetkel Tallinnas sooja kraade 23, Tartus 25 ja Pärnus 24.

0: eeloleval ööl ja homme päeval on peamiselt sajuta ilm. Öösel võib paiguti tekkida udu. Puhub põhjakaare tuul 3-9 meetrit sekundis. Homme õhtuks pöördub tuul idakaarde. Öösel on sooja 13-18, homme päeval 19-26 kraadi. Hetkel on Tallinnas sooja kraade 23, Tartus 25 ja Pärnus 24.
1: Juulis ja augustis on Onnofi kauplustes energiasäästlikud, vaiksed ja töökindad külmikud ja sügavkülmikud superhindadega. Lisaks null intressiga järelmaks terveks aastaks ja loomulikult tasuta transport kampaania tingimustega. Saad tutvuda onnof.ee.
2: Miks raisata tunde e-poodide kammimisele, kui parim pakkumine on vaid ühe kliki kaugusel? Üle 4 miljoni toote hinnad ühes kohas. Lihtsalt otsi, võrdle ja säästa. Tule ja vali parim hind.
3: Kas tead, kuidas võita endale prii täis kohvi või paagi täis kütust või liikluskindlustus? Väga lihtne! Sõida õige kiirusega! Nii säästab keskmine juht ühe tassi hinna vähem kui 100 kilomeetriga. Paagi kütuse või aastase poliisi hinna juba paari kuuga. Palju sina oma sõidustiiliga võita võid? Vaata lehelt õigekiirus.ee. Igal juhul jäta meelde, õige kiirusega võidad. Transpordiamet.
4: Kuigi te olete harimata, aga ikkagi inimene.

0: WRC Delfi Rally Estonia 2026 juba 16.–19. juulini stardis meie oma Urmo Aava ja Silver Kütt ning Eesti noored Ralli kahega. Fännipassid ja rallipassid saadaval rallyestonia.ee.
1: Mäletad, pidid suvel Peipsi äärde tulema? Tule Rääbise sõprade festivalile 18. juulil Kaseppe külas. Juba 10. läheb lahti. Tippkokkad pakuvad hõrgutisi, taagöö ja välihärk esinevad ja hääd Peipsi toitu on külluses. Kohtume laupäeval Kaseppäel Rääbise sõprade festivalil.
2: Nancy Vieira roheneeme saartelt, The Zawose Queens Tansaaniast, Põhjamaade legend Gruppa ning meie Zetod Puuluup, Tuoruut Kuubis ja paljud teised. Viljandi pärimusmuusika festival alati juuli viimasel nädalavahetusel. Vaata lisa viljandifolk.ee.
3: Kui tunned huvi maailmas toimuva vastu ja tahaksid proovida ajakirjaniku elukutset, siis tule Postimehe ajakirjanduskooli. Ootame osalema uudishimulike inimesi, kes on omandanud töö- ja elukogemused muul erialal. Kandideeri enne 31. augustit. Rohkem infot leiad postimehefond.ee/ajakirjanduskool.
4: Täna Supereporteris. Virumaa kohtu ette astus 18-aastane Kirill Bobjašin, kes süüdistuse järgi peksis eelmise aasta juulis Kadrinas jõhkralt läbi Urmase. Kirill peksis oma ohvrit pähe ja kehasse nii jõhkralt, et mees suri 2 päeva hiljem haiglas. Bobjašin ise seletas, et tegu oli jõhker, aga ta ei uskunud, et ohver ära sureb.
5: Täna õhtul kell 7 Supereporter Kanal 2.
6: Te kuulate raadiot Elmari Kuld.

0: Läti ja Leedu hoiatavad Venemaa võimalike provokatsioonide eest. Ukraina ja Euroopa Liit allkirjastasid Kiievis drooni kokkuleppe. USA sõjavägi korraldas 90-minutilise rünnakute laine Iraanile. Eeloleval ööl ja hommepäeval on peamiselt sajuta ilm. Öösel on sooja 13-18, hommepäeval 19-26 kraadi. Tere pärast lõunat, kell on 4. Kuku raadio uudiseid vahendab Siiri Mihkelson. Läti president Edgars Rinkevič hoiatas Vilniuses, et Moskva võib korraldada piirkondlikke provokatsioone ajal, mille Venemaa on Ukraina lahinguväljal nõrgenemas. Rinkeviči sõnul viitavad Leedu, Läti ja teiste NATO-liitlaste luurandmed sellele, et Venemaa üritab korraldada sabotaaži ja hübriidrünnakuid, mille eesmärk on õõnestada piirkondlikku julgelekut. Läti president esines avaldusega pärast seda, kui tema Leedu kolleeg Kitanas Naus seda kinnitas läänemeedia teateid, mille kohaselt võib Venema korraldada Balti riikides ja Poolas provokatsioone, et testida NATO ühtsust. Ukraina ja Euroopa Liit allkirjastasid drooni kokkuleppe. Euroopa komisjoni president Ursula von der Leyen teatas, et Ukraina on mitmes mõttes ostjast saanud Euroopa julgeleku pakkujaks. Euroopa komisjoni president tõstis esile Ukraina ainulaadset lahingu kogemust ja teadmisi, mida riik on droonide ja droonivastaste süsteemidega töötamisel omandanud. Ta rõhutas, et Euroopa Liit ja Ukraina peavad neid teadmisi Euroopa ees seisvat ohtude valguses koos kasutama. Von der Leyen märkis, et leping ühendab Ukraina leidlikkuse Euroopa tööstusliku ulatusega ja saadab selge signaali, et nüüd on aeg investeerida Ukrainasse ja ühisesse julgeolekusse. Ukraina toodab praegu 10 miljonit drooni aastas ning plaanib suurendada seda 20 miljonini. USA sõjavägi teatas, et korraldas 90-minutilise rünnakute laine Iraani sihtmärkidele. USA keskväejuhatuse teatel kasutati 90 minuti jooksul täppismoona rünnakute rannikukaitsesüsteemide ning tiiburrakettide ladustamis- ja stardipaikade vastu Suur-Tunbi saarel. Rünnakud järgnesid Washingtoni otsusele taastada mereblokkaad, mis tähendab vaenupoolt naasmist sõjategevuse juurde. Teate kohaselt on rünnakute eesmärk nõrgestada sõjalist võimekust, mida Iraani väed on kasutanud kaubalaevade ründamiseks Hormuzi väinas. Ukraina alustas Mustalmerel uut operatsiooni ja ründas 20 Vene alust. Ukraina mehitamata süsteemide väejuhatus ülem Robert Provdi teatas, et Ukraina droonitabamuse sai 17 naftankerit, 2 gaasitankerit ja 1 puksiir. Ukraina teater on alates 6. juulist tabamuse saanud kokku 136 Venema alust, neist 116 Aasovi merel ja 20 Mustalmerel. Rünnakute peamine eesmärk on häirida Venema sõjalist logistikat ning nafta- ja kaubavedusid, seal hulgas varilaevastiku tegevust. Prantsusmaal valitseb väga murettekitav põud, mis on toonud kaasa selle aastaja kohta rekordarvu veepiiranguid. Keskkonnaminister teatas Prantsusmaal kriisi koosolekul, et suurtel aladel üle riigi on kehtestatud vee kasutuse piirangud ning kohalike piirangute arv on suurim, mis on registreeritud alates 2013. aastast. Ministri teatel on põud erakordne oma varajasuse poolest ning oma intensiivsuse poolest. Peamist muret valmistavad voolu veekogud, kuna nende vooluhulgad on alates juunist üle kogu riigi kiiresti langenud ning veerand väiksematest voolu veekogudest on kuivaks jäänud. Justiits- ja digiminister Liisa Pakosta kinnitas määruse, millega luuakse 3 miljoni euro suurune toetusmeede uutele küberturvalisuse seaduse nõuetega hõlmatud ettevõtetele nende küberkaitsetaseme tõstmiseks. Uue regulatsiooniga laienes küberturvalisuse seaduse kohaldamisala mitmetesse seni hõlmamata tegevusvaldkondadesse, mille tulemusel lisandus sadu uusi asutusi ja ettevõtteid. Neile ettevõtetele on ette nähtud 3-aastane ülemineku aeg, mille jooksul tuleb viia oma tegevus kooskõlla seaduse põhinõuetega.
1: Rohkem uudiseid postimees.ee.
2: Ilmateate ja turvalise digimaailma toob teieni Elisa.
0: Eeloleval ööl ja hommepäeval on peamiselt sajuta ilm, öösel võib paiguti tekkida udu. Puhub põhjakaare tuul 3-9 meetrit sekundis. Homme õhtuks pöördub tuul idakaarde. Öösel on sooja 13-18, hommepäeval 19-26 kraadi. Hetkel Tallinnas ja Pärnus sooja kraade 24, Tartus 25.

0: Eeloleval ööl ja homme päeval on peamiselt sajuta ilm. Öösel võib paiguti tekkida udu. Puhub põhjakaare tuul 3-9 meetrit sekundis. Homme õhtuks pöördub tuul idakaarde. Öösel on sooja 13-18, homme päeval 19-26 kraadi. Hetkel on nii Tallinnas kui ka Pärnus sooja kraade 24, Tartus 25.
1: Nancy Vieira roheneeme saartelt, The Zawose Queens Tansaaniast, Põhjamaade legend Gruupa ning meie Zetod, Puuluup, Tuoruut, Kuubis ja paljud teised. Viljandi pärimusmuusika festival alati juuli viimasel nädalavahetusel. Vaata lisa viljandifolk.ee.
2: Amserv ja Kaarauta esitlevad juba selle nädalavahetusel toimuva WRC Delfi Rally Estonia raadioprogramm on eetris Lõuna-Eesti FM-sagedustel 107,5 ja 107,8 MHz. Lisaks digiraadios DA+ ja Playeri äppis kõik kiiruskatsed, ralli ilm, liiklusteated ja ummikud. Kuku Ralli Raadio on sinu parim kaasane ralli raja ääres. Kuula autos, mobiiltelefonis või veel parem. Võta raadio rajale kaasa.
3: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. soov.ee.
4: Täna Supereporteris.
5: Virumaa kohtu ette astus 18-aastane Kirill Bobjašin, kes süüdistuse järgi peksis eelmise aasta juulis Kadrinas jõhkralt läbi Urmase. Kirill peksis oma ohvrit pähe ja kehasse nii jõhkralt, et mees suri 2 päeva hiljem haiglas. Bobjašin ise seletas, et tegu oli jõhker, aga ta ei uskunud, et ohver ära sureb.
4: Täna õhtul kell 7 Supereporter Kanal 2.

0: Sinu keha väärib parimat taastumist. Pärast rasket treeningut vali looduslikult aluseline mineraalvesi Tihe. Kaltsium, magneesium ja sulfaadid ühes pudelis. Tihe, värskend end ja liigu edasi.
1: Juulis ja augustis on Onnofi kauplustes energiasäästlikud, vaiksed ja töökindad LG külmikud superhindadega. Lisaks null intressiga järelmaks terveks aastaks ja loomulikult tasuta transport. LG külmikutega ja kampaania tingimustega saad

küll mis sunnil, kuid õhtusel tunnil üks mälestus külas mul käis. Eesklaasike viskid, mus elustus miski, mis ammugi ununen näis. Kui lõputud filmi näen unes ja ilmsi, üks lahkuja tolmusel tee. Ammusel ajal nii oli vist vaja, mu kallim läks teele, läks loojangu Ta lahkudes lubas paar kuud vaid ja juba, ta leiabki tagasi tee. Kuis läks kõik ma näinud, hulk aastaid on läinud, hulk aastaid kui murede keel. Läks ootus mul kalliks, ma peast jäänud kalliks, jään nõrgaks mu keha ja vaid.

0: Juko-Mart Kõrar loobus Tallinna Filharmoonia juhtimisest. Euroopa Komisjon alustas Eesti suhtes mitut uut rikkumismenetlust. Ukraina ja Euroopa Liit allkirjastasid Kiievis drooni kokkuleppe. Eeloleval ööl ja hommepäeval on peamiselt sajuta ilma, öösel on sooja 13-18, hommepäeval 19-26 kraadi. Tere õhtust, kell on 5. Kuku Raadio uudiseid vahendab Siiri Mihkelson. Tallinna Filharmoonia direktori konkursi võitja loobus ametikohale asumisest. Tallinna Filharmoonia direktori konkursi võitjaks osutunud Juko-Mart Kõlar esitas avalduse, millega loobub ametikohale asumisest. Oma avalduses märkis Kõlar, et soovib vältida olukorda, kus tema isikuga seotud küsimused võiksid hakata varjutama Tallinna Filharmoonia loomingulist tööd. Tallinna Filharmoonia juhtimist jätkab praegu direktori kohusetäitja Ivar Ruhno, edasised sammud direktori leidmiseks selguvad lähiajal. Pärast Kõlari ametisse valimise uudise ilmumist sai otsus palju avalikku kriitikat, nimelt astus Kõlar 2 aasta eest tagasi Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemia direktori kohalt, kuna tuli välja, et ta jälgis pikalt ja salaja üht naisalluvat. Euroopa Komisjon algatas Eesti suhtes mitu rikkumismenetlust seoses Euroopa Liidu direktiivide puuduliku ülevõtmisega riikliku õigusesse. Eesti kuulub 23 liikmesriigi hulka, kes ei ole täielikult ülevõtnud keskkonnakuritegude direktiivi. Samuti alustati menetlust Eesti ja veel 20 liikmesriigi suhtes, kuna nad ei ole täielikult ülevõtnud direktiivi, mis kehtestab ühtsed reeglid vastaspoole riski käsitlemiseks tuletistehingutes. Lisaks algatas komisjon menetlus Eesti ja veel 22 liikmesriigi suhtes võrdõigusasutusi käsitlevate direktiivide mitte täieliku ülevõtmise tõttu. Eraldi algatas komisjon rikkumismenetluse kõigi 27 liikmesriigi suhtes, kuna uuendatud hoonete energiatõhususe direktiivi nõudeid ei ole täielikult siseriiklikku õigusesse üle võetud. Komisjon saatis asjaomastele riikidele ametlikud märgukirjad. Ukraina ja Euroopa Liit algatasid drooni kokkuleppe. Euroopa Komisjoni president Ursula von der Leyen teatas, et Ukraina on mitmes mõttes ostjast saanud Euroopa julgeleku pakkujaks. Euroopa Komisjoni president tõstis esile Ukraina ainulaadset lahingukogemust ja teadmisi, mida riik on droonide ja droonivastaste süsteemidega töötamisel omandanud. Ta rõhutas, et Euroopa Liit ja Ukraina peavad neid teadmisi Euroopa eesseisvate ohtude valguses koos kasutama. Ukraina toodab praegu 10 miljonit drooni aastas ning plaanib suurendada seda 20 miljonini. USA sõjavägi teatas, et korraldas 90-minutilise rünnakute laine Iraani sihtmärkidele. USA keskväejuhatuse teatel kasutati rünnakute laine ajal täppismoona ranniku kaitsesüsteemide ning tiibrakettide ladustamise stardipaikade vastu Sordonbi saarel. Rünnakud järgnesid Washingtoni otsusele taastada mereblokaad, mis tähendab vaenupoolte naasmist sõjategevuse juurde. Teate kohaselt on rünnakute eesmärk nõrgestada sõjalist võimekust, mida Iraani väed on kasutanud kaubalaevade ründamiseks Hormuzi väinas. Vähemalt 6 põgenikku hukkus ja veel 84 sai vigastada, kui Keskmaalis paiskus ümber kaupa ja reisijaid vedanud veoauto. ÜRO pagulasameti teatel juhtus õnnetus piirkonnas, kus elab Maalis kõige rohkem põgenikke. Neist enamik on pagenud naaberriigist Burkina Fasost džihadistide vägivalla eest. Ameti teatel oli enamik veoauto reisijatest Burkina Faso põgenikud ning 36 vigastatud on kriitilised.
1: Rohkem uudiseid postimees.ee.
2: Ilmateate ja turvalise digimaailma toob teieni Elisa.
0: Eeloleval ööl ja hommepäeval on peamiselt sajuta ilm, öösel võib paiguti tekkida udu. Puhub põhjakaare tuul 3-9 meetrit sekundis, homme õhtuks pöördub tuul idakaarde. Öösel on sooja 13-18 kraadi, hommepäeval 19-26 kraadi. Hetkel on Tallinnas sooja kraade 24, Tartus ja Pärnus 25.
1: Elmari kuld.

0: Eeloleval ööl ja hommepäeval on peamiselt sajuta ilm. Öösel võib paiguti tekkida udu. Puhub põhjakaare tuul 3-9 meetrit sekundis. Homme õhtuks pöördub tuul idakaarde. Öösel on sooja 13-18 kraadi, hommepäeval 19-26 kraadi. Hetkel on Tallinnas sooja kraade 24, Tartus ja Pärnus 25.
1: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. soov.ee
2: Mäletad, pidid suvel Peipsi äärde tulema? Tule Rääbise sõprade festivalile 18. juulil Kaseppe külas. Juba 10. läheb lahti. Tippkokad pakuvad hõrgutisi, taagö ja välihärf esinevad ja hääd Peipsi toitu on külluses. Kohtume laupäeval Kaseppäel Rääbise sõprade festivalil.
3: Karklas paigaldab, karklas parandab.
4: Katkin esiklaas võib rikkuda su puhkuseplaanid, sest klaasi abi saad sa heal juhul alles pärast puhkust.
5: Meil käib asi kiiremini. Broneeri aeg karklas.ee või helista 1720 ja meie paneme sobiva klaasi sinu valitud esinduse poole teele. Sina naudi muretuid puhkusesõite, terve esiklaas ja juhi abide taasäälestamine. Jäta meie hooleks.
3: Karklas paigaldab, karklas parandab.
6: Vaagen küll esitleb 24. juulil Taagepera lossiaias selle suve suurkontsert. Laval Inglismaalt saabub ABBA tribüütbänd ning Eesti armastatud artistid Anne Veski ja Smilers. Kõlavad ABBA aegumatud hitid ja kodumaised lemmiklood. Laula kaasa, naudi suve ja veeda meeldejääv õhtu Taagepera lossiaias. Piletid müügil piletilevis.
7: Täna Suvereporteris.
8: Virumaa kohtu ette astus 18-aastane Kirill Bobjašin, kes süüdistuse järgi peksis eelmise aasta juulis Kadrinas jõhkralt läbi Urmase. Kirill peksis oma ohvrit pähe ja kehasse nii jõhkralt, et mees suri 2 päeva hiljem haiglas. Bobjašin ise seletas, et tegu oli jõhker, aga ta ei uskunud, et ohver ära sureb.
7: Täna õhtul kell 7 Suvereporter Kanal 2.

0: WRC Delfi Rally Estonia 2026 juba 16. kuni 19. juulini. Stardis meie oma Urmo Aava ja Silver Kütt ning Eesti noored Ralli kahega. Fännipassid ja rallipassid saadaval rallyestonia.ee.
1: Keskpäevatund. Mis meist saab?
2: Naiste jutud.
1: Postimehe podcastid, audioartiklid ja Kuku saated on nüüd eksklusiivselt Postimehe äppis ning veebis. Alusta kuulamist juba täna.
3: Vaagen küll esitleb 24. juulil Taagepera lossiaias selle suve suurkontsert. Laval Inglismaalt saabub Abba tribüütbänd ning Eesti armastatud artistid Anne Veski ja Smilers. Kõlavad Abba aegumatud hitid ja kodumaised lemmiklood. Laula kaasa, naudi suve ja veeda meeldejääv õhtu Taagepera lossiaias. Piletid müügil piletilevis.
4: Taaraautomaat.ee lehelt leiad mugavad Kalla asukohad üle Eesti. Uus Kalla jaam on nüüd avatud Viljandis A1000 kaupluse juures, Keskuse tänav 4. Vaata ka www.taaraautomaat.ee.
5: Amserv ja Kaarauta esitlevad juba selle nädalavahetusel toimuva WRC Delfi Rally Estonia raadioprogramm on eetris Lõuna-Eesti FM sagedustel 107,5 ja 107,8 MHz. Lisaks digiraadios DA+ ja Playeri äppis kõik kiiruskatsed, ralli ilm, liiklusteated ja ummikud. Kuku Ralli Raadio on sinu parim kaasane ralli raja ääres. Kuula autos, mobiiltelefonis või veel parem. Võta raadio rajale kaasa.
6: Elmari kuld. Õhus on Eesti kuld.

0: Juku-Mart Kõlar loobus Tallinna Filharmoonia juhtimisest. Petturid tekitasid viikuuga 13,2 miljonit eurot kahju. Ukraina ja Euroopa Liit allkirjastasid Kiievis droonikokkuleppe. Eelolaval ööl ja homme päeval on peamiselt sajuta ilm. Öösel on sooja 13-18, homme päeval 19-26 kraadi. Tere õhtust! Kuku Raadio uudiseid vahendab Siiri Mihkelson. Tallinna Filharmoonia direktori konkursi võitja loobus ametikohale asumisest. Tallinna Filharmoonia direktori konkursi võitjaks osutunud Juku-Mart Kõlar esitas avalduse, millega loobub ametikohale asumisest. Oma avalduses märkis Kõlar, et soovib vältida olukorda, kus tema isikuga seotud küsimused võiksid hakata varjutama Tallinna Filharmoonia loomingulist tööd. Tallinna Filharmoonia juhtimist jätkab praegu direktori kohusetäitja Ivar Ruhno. Edasised sammud direktori leidmiseks selguvad lähiajal. Pärast Kõlari ametisse valimise uudise ilmumist sai otsus palju avalikku kriitikat. Nimelt astus Kõlar 2 aasta eest tagasi Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemia direktori kohalt, kuna selgus, et ta jälgis pikalt ja salajaama naisalluvõtt. Politsei- ja piirivalveameti andmetel pandi tänavu jaanuarist juunini Eestis toime 1816 kelmust, mille tagajärjel tekitati inimestele ja ettevõtetele kokku 13,2 miljoni euro ulatuses varalist kahju. Petturid võtavad ohvritega endiselt ühendust telefoni ja interneti teel, kuid sagenenud on ka juhtumid, kus raha kätte saamiseks tullakse füüsiliselt kohale. Pettuskeemid ei ole enam alati kergesti äratuntavad. Inimestega võidaks ühendust võtta mitme kanali kaudu ning kasutada päriselt olemasolevate asutuste, ettevõtete või töötajate nimesid. Seetõttu võib pettus tunduda esmapilgul täiesti usutav ka inimestele, kes on ohtudest teadlik. Ukraina ja Euroopa Liit allkirjastasid drooni kokkuleppe. Euroopa Komisjoni president Ursula von der Leyen teatas, et Ukraina on mitmes mõttes ostjast saanud Euroopa julgeleku pakkujaks. Von der Leyen märkis, et leping ühendab Ukraina leidlikkus Euroopa tööstusliku ulatusega ja saadab selge signaali, et nüüd on aeg investeerida Ukrainasse ja ühisesse julgelekusse. Ukraina toodab praegu 10 miljonit drooni aastas ning plaanib suurendada seda 20 miljonini. USA sõjavägi teatas, et korraldas 90-minutilise rünnakute laine Iraani sihtmärkidele. USA keskväe juhatuse teatel kasutati rünnakute laine ajal täppismoona ranniku kaitsesüsteemide ning tiib rakettide ladustamise stardipaikade vastu Suur-Tumbi saarel. Rünnakud järgnesid Washingtoni otsusele taastada mereblokkaad, mis tähendab vaenupoolte naasmist sõjategevuse juurde. Teate kohaselt on rünnakute eesmärk nõrgestada sõjalist võimekust, mida Iraani väed on kasutanud kaubalaevade ründamiseks Hormuzi väinas. Vähemalt 6 põgenikku hukkus ja veel 84 sai vigastada, kui Keskmalis paiskus ümber kaupa ja reisijaid vedanud veoauto. ÜRO pagulasameti teatel juhtus õnnetus piirkonnas, kus elab Malis kõige enam põgenike, neist enamik on pagenud naaberriigist Burkina Fasost džihadistide vägivalla eest. Ameti teatel oli enamik veoauto reisijatest Burkina Faso põgenikud ning 36 vigastatu seisund on kriitiline. Täna hommikul suri kauaaegne Tallinna Jaani koguduse vaimulik teoloogiadoktor, mõtleja ja õpetaja Toomas Paul. Toomas Paul sündis 1939. aasta 29. oktoobril. Ta ordineeriti õpetajaks aastal 1961. Toomas Paul oli elujooksul õpetaja Ridalas, Martnas, Lihulas, Valjalas, Mustjalas, Karjal, Tallinna Jaani koguduses, Tallinna Saksa koguduses, Eesti Vabaõhu muuseumis Utleppa kabelis. Oma teadmisi jagas ta usuteaduste instituudis Tartu Ülikooli Eesti Muusikakadeemias ja Akadeemias Nord. Toomas Paul on pälvinud oma tööde ja tegemiste eest arvukalt preemiaid, auhindu, stipendiume ja teenetemärke.
1: Rohkem uudiseid postimees.ee.
2: Ilmateate ja turvalise digimaailma toob teieni Elisa.
0: Eeloleval ööl ja homme päeval on peamiselt sajuta ilm, öösel võib paiguti tekkida udu, puhub põhjakaare tuul 3-9 meetrit sekundis, öösel on sooja 13-18, homme päeval 19-26 kraadi. Hetkel Tallinnas sooja kraade 24, Tartus ja Pärnus 25.
3: Ja see Elmar Ma olen ta ise nüüd mitu korda üles otsinud ja kuulanud.

0: Sinu keha väärib parimat taastumist. Pärast rasket treeningut vali looduslikult aluseline mineraalvesi tihe. Kaltsium, magneesium ja sulfaadid ühes pudelis. Tihe, värskend end ja liigu edasi.
1: Ralli nädal on käes ja Lõuna-Eesti ootab. WRC Delfi Ralli Estonia juba sellel nädalavahetusel. Sind ootavad autoralli maailmatipud, adrenaliini rohke rallimelu, stardipoodium Tartu Raekoja platsil ja finishipoodium Kääriku spordikeskuse aladel. Rallipassid saadaval ralliestonia.ee. Kaasi annavad Delfi, Toyota, Sportland, TV3, Circle K, Gramo ja Foorus. Kas sina oled valmis?
2: Juulis ja augustis on Onnofi kauplustes energiasäästlikud, vaiksed ja töökindad külmikud. Külmikud ja sügavkülmikud superhindadega. Lisaks null intressiga järelmaks terveks aastaks ja loomulikult tasuta transport. Kampaania tingimustega saad tutvuda onoff.ee.
3: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. Soov.ee.
4: Amserv ja Kaarauta esitlevad juba selle nädalavahetusel toimuva WRC Delfi Rally Estonia raadioprogramm on eetris Lõuna-Eesti FM sagedustel 107,5 ja 107,8 MHz. Lisaks digiraadios DAB+ ja Playeri äppis kõik kiiruskatsed, ralli ilm, liiklusteated ja ummikud. Kuku Ralli Raadio on sinu parim kaasane ralli raja ääres. Kuula autos, mobiiltelefonis või veel parem. Võta raadio rajale kaasa.
5: Mäletad, pidid suvel Peipsi äärde tulema? Tule Rääbise sõprade festivalile 18. juulil Kasepe külas. Juba 10. läheb lahti. Tipkokad pakuvad hõrgutisi, taagöö ja välihärh esinevad ja hääd Peipsi toitu on külluses. Kohtume laupäeval Kasepeal Rääbise sõprade festivalil.
6: Elmari kuld.

0: WRC Delfi Rally Estonia 2026 juba 16. kuni 19. juulini. Stardis meie oma Urmo Aava ja Silver Kütt ning Eesti noored Ralli kahega. Fännipassid ja rallipassid saadaval rallyestonia.ee.
1: Kui tunned huvi maailmas toimuva vastu ja tahaksid proovida ajakirjaniku elukutset, siis tule Postimehe ajakirjanduskooli. Ootame osalema uudishimulike inimesi, kes on omandanud töö- ja elukogemused muul erialal. Kandideeri enne 31. augustit. Rohkem infot leiad postimehefond.ee / ajakirjanduskool.
2: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
3: Mina olen Karl Karklasist.
4: Ja mina olen Anastasia.
3: Koos teiste tehnikutega teeme iga aasta ligi 25 000 klaasitööd.
4: Nii täkke parandused,
3: klaasivahetused,
4: kui ka juhi abide rekalibreerimised.
3: Nii et, kui sul on klaasimure,
4: siis meil on kogemused selle lahendamiseks.
3: Broneeri aeg karklas.ee
4: või helista 1720.
2: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
5: Täna Supereporteris. Virumaa kohtu ette astus 18-aastane Kirill Bobjašin, kes süüdistuse järgi peksis eelmise aasta juulis Kadrinas jõhkralt läbi Urmase. Kirill peksis oma ohvrit pähe ja kehasse nii jõhkralt, et mees suri 2 päeva hiljem haiglas. Bobjašin ise seletas, et tegu oli jõhker, aga ta ei uskunud, et ohver ära sureb.
6: Täna õhtul kell 7, Supereporter Kanal 2.
7: Eeloleval ööle homme päeval on peamiselt sajuta ilm, öösel võib paiguti tekkida udu, puhub põhjakaare tuul 3-9 meetrit sekundis, öösel on sooja 13-18, homme päeval 19-26 kraadi. Hetkel Tallinnas sooja kraade 24, Tartus ja Pärnus 25.

0: Vaagen küll esitleb 24. juulil Taagepera lossiaias selle suve suurkontsert. Laval Inglismaalt saabub Abba tribüütbänd ning Eesti armastatud artistid Anne Veski ja Smilers. Kõlavad Abba aegumatud hitid ja kodumaised lemmiklood. Laula kaasa, naudi suve ja veeda meeldejääv õhtu Taagepera lossiaias. Piletid müügil piletilevis.
1: Mäletad, pidid suvel Peipsi äärde tulema? Tule Rääbise sõprade festivalile 18. juulil Kaseppe külas. Juba 10. läheb lahti. Tippkokkad pakuvad hõrgutisi, taagöö ja välihärk esinevad ja hääd Peipsi toitu on külluses. Kohtume laupäeval Kaseppäel Rääbise sõprade festivalil.
2: Miks raisata tunde e-poodide kammimisele, kui parim pakkumine on vaid ühe kliki kaugusel? Üle 4 miljoni toote hinnad ühes kohas. Lihtsalt otsi, võrdle ja säästa. Tule ja vali parimhind.ee.
3: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
4: Helista telefonil 1720.
5: Eetris on Elmari Kuld.

0: Carglass parandab.
1: Mina olen Karl Carglassist.
2: Ja mina olen Anastasia.
1: Koos teiste tehnikutega teeme iga aasta ligi 25 000 klaasitööd.
2: Nii täkke parandused,
1: klaasivahetused,
2: kui ka juhi abide rekalibreerimised.
1: Nii et, kui sul on klaasimure,
2: siis meil on kogemused selle lahendamiseks.
1: Broneeriaeg carglass.ee
2: või helista 172.

0: kallaautomaat.ee lehelt leiad mugavad Kalla asukohad üle Eesti.
1: Uus Kalla jaam on nüüd avatud Viljandis A1000 kaupluse juures, Keskuse tänav 4.
0: Vaata ka www.tarautomaat.ee.
2: Suve parim pakkumine on siin. Telli nüüd Postimehe digipakett ja loe suve lõpuni vaid 1 euro kuus. Lisaks loosime kõigi digitellijate vahel välja uue auto. Vaata lähemalt postimees.ee/suvi.

0: ajakirjandustudeng , kasuta võimalust . Kandideeri Jaan Tõnissoni Postimehe fondi stipendiumi konkursile ja saad muretult pühenduda õpingutele . Toetame kuni 5 bakalaureuse tudengi õpinguid 4000 euroga ja kuni 2 magistritudengi õpinguid 10 000 euroga . Kandideeri hiljemalt 27. juulil . Täpsem info postimehefond.ee/stipendium.
1: Mini-mini-mini-mini-Kidzone-mini . väikeste vaatajate lemmikkanal , mis meeldib ka vanematele .
2: mängime hoopis suksusid .
1: õpetlik ja lõbus sisu , mis on ohutum kui internet .
3: olen nii rõõmus , et su leidsin .
1: jäta oma pesamuna minihoolde

Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.

0: Elmari Kuld.
1: Pariisis juhtus seekord kaunil kevadööl.